0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: истодаед, таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома. Дӯстони изодманд, ба андешаи ин ҷониб нақши таърихии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба симати пешвои миллат ва бунёдгузори давлати миллӣ дар амри таъмини истиқлолияти воқеии давлатӣ ба даст овардани ваҳдати миллӣ ба ҳастиву бақои миллати тоҷик дар тамоми самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар бар аъло зоҳир мегардад ва таърихи навини кишвар бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд. Бояд гуфт, ки дар роҳи ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ ҷасорат, миллатдӯстӣ, меҳанпарастии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши ҳалкунанда дошт. Аксарият шоҳидем, ки ҷони хешро ба гарав монда борҳо барои таъмини ваҳдат ва барқарории сулҳи устувор дар Тоҷикистон ба минтақаҳои ҷангзада сафар намуда моҳияти сулҳро бозгӯӣ карда роҳҳои сулҳофариро ба сароҳат нишон доданд. ҷон ба кафи даст ба хатарноктарин манотиқи кишвар ва берун аз марзи ҷумҳурӣ сафар карда парчами сулҳро ба даст оварданд. ҷонфидоӣ, талошҳо ва ҷасорати муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омиле гардид, ки суботу ҳамгироии миллӣ дар давлат барқарор гардида ваҳдати миллӣ тантана кард. Имрӯз дар фазои субот, ҳамгироӣ ва ваҳдату якдилӣ рушд намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон самараи фаъолияти сулҳофарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари ташаккул додани низоми муайяни рушди давлатдорӣ, ҳамчунин дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ ташаббусҳои беназирро роҳандозӣ намуданд, ки мавриди эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифт. Хусусан дар ҳалли муаммоҳои глобалии об, гармшавии иқлим, мубориза бар зидди терроризму экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир. Барҳақ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ тавонист Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуда, дар мувофиқсозии санадҳои байналмилалие, ки сарчашмаҳои ҳамкории Тоҷикистон гардиданд, саҳми беандоза ва баҳри таҳкиму рушди ҳамкориҳо ҷаҳду талош намоянд. ابتکاراتی به وحدت ملی رب داشته محترم امامعلی رحمان را سیاستمداری سطحی جهانی نمود. همین طور جمهوری تاجیکستان همچون کشوری مستقل صاحب اختیار جایگاه مناسب و سزاوار خود را در عرصه بین المللی پیدا کرده است. پیشوای معظم ملت نخستین سیاستمدار محسوب میابند که تاریخ و фарҳанги қадимии халқи тоҷикро пайваста баҳри амалӣ сохтани ҳадафҳои бузурги сиёсӣ, баланд бардоштани ҳисси миллӣ, ифтихори давлатдорӣ, фаъолгардонии имконоти зеҳнии мардум муҳайё карданд, ки ин омил ба таҳкими пояҳои давлати соҳиби истиқлол нақши мунир гузошт.
1: توجیکان از روزی به دست آوردن استقلال خصوصا از روزی که پریزیدنت کشور ما رهبر دولت برگزیده شدن تا امروز زینه به زینه نه فقط به هم آمدند خود را همچون یک قوم بسیار معظمی تاریخی شناختند بلکه به تمام جهان خود را معرفی کردند یعنی اون شهرت و مقام تاریخی تاجیکان به توفیل سیاست دولتداری و فرهنگ بزرگ و عالمگیرشان در تمام جهان تنین انداز گردید این بسیار مهم بود و برای خودشناسی تاجیکان چون که خودشناسی فقط با شناختن خود محدود نیست خودشناسی باید با شناختن دیگران صورت بگیرد. یعنی خود رو باید در میان جامعه، در میان اجتماع مردم جهان باید شناخت و مناسب به همون قدم نیاد. و ما میبینیم که تاجیکستان امروز از کشورهایی است که در تمام جهان، در تمام مسائل و مشکلات جهان امروز فعال شرکت میکند. گذشته از این خیلی از پیشنهادهای کشور ما در سطح جهان هموازی کامل پیدا کرده است. کارهای عظیم در این زمینه، در زمینه مسئله آب شیرین یا آب آشامیدنی که ابتکار تاجیکستان است و سالهاست که در تمام جهان پیگیری می شود و در این زمینه برنامه های بسیار به وسعت جهانی تطبیق می شود. البته به این تا به این روزگار رسیدن واقعهای بسیار مهم تاریخی هستند که در یک صحبت نمی شود همه آنها را فرا گرفت. من می خواستم اینجا به دو نکته متوجه باشیم. یکی جسارت پرزیدنت کشوری ما که جسارت به معنای جسارت تصمیم، جسارت فکر، جسارت وطن دوستی، جسارت صادق بودن به مردم و وفا کردن به عهد، همه اینها یک جسارت بزرگ معنوی می خواهد. جسارت فقط به معنای در میدان حرب از جان خود نهراسیدن نیست، بلکه جسارت در برابر قسمت، در برابر سرنوشت یک ملت بزرگ عاقلانه، خردمندانه راه پیمودن است. و پرزیدنت ما در این جریان بارها نه فقط نه این جسارت های بزرگ سیاسی ما احساس کردیم، مشاهده کردیم، نه فقط ما مردم جهان، بلکه در بسیار لحظه های حساس تاریخی خیلی جسورانه برای دست آوردن اون وحدتی که میگوییم، برای جمع آوردن تمام مردم تاجیک و بقایه های اتحاد، بقایه های حیات بخش اتحاد و وحدت و هم آوردن مردم، عملهای بسیار جسورانه را انجام دادن و انجام میدهند. خصوصا ما در اون گرمجوشی برخوردهای شدیدی توجیکون در افغانستان که نیز یک کشوری که جنگ زده بود، جنگ های شدید ادامه داشتن و پرزیدنت ما با اونجا سفر کردن، هرچند که تمام نیروهای امنیتی کشور از این سفر میخواستن که جلوگیری کنند و خاطر آنکه وضعیت و امنیت تامین نبود، لیکن پرزیدنت تصمیم گرفتند که ما باید رویم. مورد بسیار نازک است، باید کاری کنیم که با همدیگر زبان یابیم. و در خصوص صحبت داشتند رهبران وقت افغانستان که از جمله تاجیکان بودند، اونها هم شرکت داشتند و بعد این ملاقات وضعیت گفتگوزار و مذاکرات ها خیلی دیگر شد و آتش بس هایی که بعد این ملاقات به امضا رسیدند در جریان رسیدن به صلح و سازش ملی گردش کلی موجود آورد. این گونه مثال ها خیلی زیاد هستند، یعنی هم جسارت شخصی مردانگی و هم جسارت همچون سیاستمدار، دوربینی، عاقلی، خردمندی و اعتماد به خود، به فضل خود، به اون که مردم، باور مردم رو سزاوار شدن، سزاوار بودن. اینا همه وسیله ها و انگیزه های بودن که واقعا پرزیدنت ما با کمال شایستگی این همه رسالت رو به سامان رسونیدن. من گمان میکنم که کارهای بسیار بزرگی که در این سالها با انجام رسید، یکی اش همین به وحدت، به وحدت ملی رسیدنی مردم بود.
0: شنواندگان عزیز، ارجگزاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکنهای مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگری نسلهای گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می رود. با استاب علمی لحظه های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطن‌دوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. نقطه دیگری که باعث تحسین است انعکاس واقعی روند صلح تاجیکان و نجات وطن و ملت از پراکندگی می باشد. یکی از خدمت های شایان пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баланд бардоштани мақому манзалати забони тоҷикӣ ба шумор меравад. Президент худ имрӯз пушту паноҳи забони давлатӣ аст. Онро чун рукни асосии бинои ҳастии миллат ва давлат, чун муқаддасот ва нигаҳбони ҳувияти миллӣ, арҷгузорӣ, ғамхорӣ ва парасторӣ менамояд. Бузургдошти забони модарӣ, сарнавишти таърихӣ ва мақоми он дар бақои давлатдории миллӣ дар назариёти сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳамияти бисёр муҳим дорад. Сарбари давлат ҳамеша таъкид медоранд, ки забон дар баробари таъриху фарҳанг ва маънавиёт яке аз омилҳои бунёдиест, ки ҳувияти миллиро ташаккул медиҳад, симои миллатро муайян мекунад, мақоми онро дар таърих ва дар тамоми ҷаҳон муайян менамояд. Академик Носирҷон Салимиро мешунавем.
1: ваҳдати миллии тоҷикон воқеан давлатдории моро эҳё намуд. На фақат мардуми тамоми Тоҷикистон ба ҳам пайвастанд, роҳҳо кушоданд, рафту омад, доду гирифтор, дигар. Муҳимтар аз ҳамаи ин, тоҷикон ягонагии решаҳои таърихӣ ва қавмии худро идрок карда, худогоҳии таърихии мардум фароҳам овард. На фақат он ҷашнҳои бузург, балки китобҳои президент, суҳбатҳои пайвастаи президент бо мардум дар ҷаласаҳои бузурги ватанӣ ва хориҷӣ, ба ҳар хона ворид шудани китоби тоҷикони Ғафуров, инҳо дар маҷмӯ як амали бузурге буданд, ки президенти мо дар тафаккур ва фарҳанги зиндагии мардум, дар сабки зиндагӣ ва тафаккури онҳо таҳаввулоти куллӣ ба вуҷуд оварданд. بنابر همین جسارت پریزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب می شود. ضمناً در اجلاسیه 16 از اولین اقدام های پریزیدنت ما تصدیق نشان پرچم سرود ملی بود که اینا همه رمز های به هم آمدن ملت تاجیک باید می شودن. همه این رمز ها با نظر داشت زمینه های تاریخی اش تصدیق شدند و از همان روز تاجیکان رمز های مقدس ملی خود رو برای آن که شایستگی اشان را نشان دادند به تحت رهبری پریزیدنت به کار شروع کردند. لیکن من گمان میکنم که یکی از هدف های اصلی پریزیدنت از اول از ابتدا در برابر آن که به سر قدرت آمدند با تصدیق پرچم و نشان سرود ملی به کارسازی های سیاسی و دولتداری شروع کردن پیوسته با نظریات دولتداری پریزیدنت ادامه یافته است و در همین نظریات دولتداری پریزیدنت که دوره به دوره به عمل تطبیق می شود و طور وسعت می یافت هم به اون هم به پهنا وسعت می یافت مسئله خودآگاهی تاریخی مسئله اون که ما باید دانیم که کی هستیم از کجا می آییم چی هدف داریم این مطلب رو پریزیدنت سال 1993 در برآمدشان گفته بود ما باید دانیم که کی هستیم از کجا می آییم چی هدف داریم بنابر همین از آغاز مسئله زبان مسئله ادبیات مسئله تاریخ مسئله فرهنگ ملی در سیاست پریزیدنت مملکت مقام بسیار عالی داشت و یکی از هدفهای اصلیشان همین دیگر کردن سبک تفکر دیگر کردن فرهنگ زندگی مردم و تصمیم پریزیدنت همین بود که از هر چیزی که به شعور ملی ما به دریافتها تجربه ها و ثروت های معنوی ملی ما موافقت ندارد باید تدریجا از زندگی مفکوره مفکوره بندی مفکوره سازی های ما بیرون آورده شد و هویت سازی ملی با اصالت هایش شروع شد و در مرحله اول زبان قرار داشت برای آنکه تاجیکان تاریخشان بیشتر در زبانشان حفظ شده است دانستن زبان ما رو به دانستن تاریخ میبرد به یاد آورید در پایان دوره شوروی خیلی زبان تاجیکی کاهش یافته در خانواده ها هم نه در همه خانواده ها به زبان تاجیکی حرف نمی زدند. در مؤسسه ها در همایش های عمومی زبان تاجیکی راه نداشت و این وارد شدن زبان تاجیکی به تار و پودی زندگی مردم و نهاد های امور سیاسی مملکت که با سروری و پافشاری قطعیت پریزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از همه سال 92 شروع شد، تاجیکان را نه فقط زبانشان را احیا کرد و برگردان به خانواده ها، به معرکه ها، به مؤسسه ها، به سر مجلس ها، به همایش ها، نه فقط این، بلکه تاجیکان را به این وسیله با تاریخشان پیوند تازه بخشید و شناختن راستین و واقعی تاریخشان نیروی عظیم بخشید، انگیزه بسیار مهم می بود. بنابر همین هم تجلیل روز زبان، سال زبان و تکمیل یافتن قانون زبان، همه اینها دوره به دوره از همین گونه فضای زبان تاجیکی را همسون فضای تاجیکی، فضای تاریخ تاجیکان و جوهر سیاست امروزه دولت و جوهر مفکوره مردم و به مهره اساسی هویت سازی ملی تبدیل داد. این واقعا خدمت بزرگ بود. ما چیزهای دیگری زیاد را هم می توانیم یادآور شویم که جشنهای بزرگ گفتیم، چاپ کتابهایی که قبلا سالها 100 سال 200 سال چاپ نشده بودند، یعنی به زندگی ما وارد شدن نفس حکمت هزار ساله گذشتگان ما. البته یک جریان بسیار چند جهته و مرکب است، چشمانداز خیلی کامل و وسیع لازم است که همه اش فرو گرفته شود، لیکن راهبر دولت هم برای همین راهبر دولت است که اگر همین گونه چشمانداز بسیار وسیع و تاریخی و زمانی در خودش پیوسته با استعداد رهبری به مردم داشته باشد. خوشبختانه پرزیدنت ما همین گونه شخصیت بودند، به ملت تاجیک سروبر شدند، سرجام کردند و ملت ما را به اصالت خودش که به فرهنگ بزرگ و سرمایه های بسیار نادری معنویش تکیه میکند به اون اصالت بازگردانده.
0: همدیاران عزتمند، موجودیت و رشد جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی و دارای وحدت ملی در زمان معاصر مهمترین دستاورد ملت تاجیک به حساب می رود. از تاریخ سیاسی تاجیکستان و شنونده آگاه و دوراندیش معلوم است که روند حفظ وحدت ملی و تحکیم آن در مملکت، نظام سیاسی دولت و به مرحله رشد استوار وارد گردیدن جمهوری تاجیکستان پیوستگی به فعالیت محترم امام علی رحمان دارد. زیرا وحدت محبت است، صداقت است، اتحاد و اتفاق است. آن از خودشناسی و خودآگاهی فردی تا خویشتنشناسی ملی دامنی پهنا دارد. دوستی و وحدت خلق های عالم، شناخت خویش و شناخت همسایه ها، برخورد تمدن ها و ایجاد فرهنگ نوی ملی، همزیستی آسایشته و همکاری برای طرفین سودمند، همگی از آب و گل وحدت سبز می شوند. وحدت و جشن آزادی و ثبات همایون باد. شنوندگان عزیز، دوستان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان وحدت ملی، بقای ملت و دولت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

یاد تو در تار و پودم، عشق تو اندر وجودم، سوی تو باشد سجودم، هستیت بود و نبودم، میهنم زیبا زمینی، جنتی روی زمینی.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: ар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
2: عمری نیک جاویدان از وحدت است، شادی پیر و جوان از وحدت است، میهنی آباد و زیبای مرا افتخار و شان و شان از وحدت است. درود حضور یکایک شما هموطنان همزبانان، سایر شنونده های خوبمون که با هم رسیدیم به یک روز تازه زندگی. 172مین 4مین روز سال 2026 میلادی است تا انجام 191 روز دیگر مونده است. سه شنبه است، یک روز افتابی فصل گرما. با شنیدن برنامه های صدای دوشنبه من برای همه شما فراغت میخواهم. کارگردان خوبمون امروز علی شیر است، مسئول این برنامه من مملکت سعید و با هم میگذریم به بخش اولی برنامه شما.

باور دارم صبح رو با تب بولیده پیشواز گرفتید از زیان خوبی من و من باور دارم که زنگ میزنین نامه می نویسین و اونایی که هر گوشه هم سفری برنامه ما هست من براتون فراغت می خواهم. خوب بخش اولی برنامه ما سرود برای شما است. شما که نمی دونم کجا هم صدای برنامه ما هستید.

بله عزیزانم، گفتم که سرود برای شما. شما که نمیدونم کجا هستید، علاکه نامه های خوب شما هم رسیدن. و در رده اول علیشیر برای شما کدامی از سرودها رو انتخاب کرده است از خزینه ما؟ باور دارم که میشنوید راحت میکنید.

0: خوب اکنون شنیدیم سرود رو دومین سرود بودند جانی بیک مرادوف سبزه بناز می آید نامی سرودشون در خزینه ما گاگا که خوب خسته و لکات شدید از دار و ندارهای زندگی که سرود درخواست میکنید حتما این سرود رو درخواست کنید و اکنون می شنویم شنونده رو روزتون بخیر باشد کی هستان سو؟
1: سلام علیکم
0: سلام شما کی هستید نگفتید؟
1: مریم هستم از ناحیه فرخور انتخاب من جانی بیگ مرادو
0: خوب انتخاب کردن شنونده من مریم بونو جانی بیگ مرادو فرا مریم از فرخور زمینی باستانی خوب شنونده دیگرمون از کجا زنگ میزند روزتون بخیر باشد کی هستون سمو شما سلام علیکم شما کی هستید
2: من مقیم است انتخاب من جانی بیگ مرادوف
0: خوب مقیمم جانی بیگ مرادوف رو انتخاب کردن سبزه بناز می آید خوب خیلی سرود شنیدنی است سرود تاجدین محیدین و همراهی مقدس نبی و هم سرود دیرنشین است خوب شنونده دیگر رو می شنویم کی است از کجا زنگ می زنند ایرون شو سلام علیکم
3: سلام علیکم افای مملکت بانو صبحتان بخیر
0: از شما هم
3: همچنین
0: برای همه شنونده های خوب هم روز مبارک باشد
3: خسته نباشید
0: سپاس زنده باشید اندک بیمار شدیم اندک بیمار شدیم نمیتونم دیروز
3: انتخاب جانب یک مرادوف
0: خوب زنده باشین جانی بیگ مرادوف انتخاب دارن و یک شنونده دیگر رو میشنیم اگر این شنونده ما هم جانی بیگ مرادوف رو دستگیری کنن حتما علی شیر برایش ما تقدیمی داردم این سرود رو امروز بخش های تلفنی زیادتر میگیریم چون دیروز تلفنی ما اندک نقص کرد ما نتوانستیم در برنامه خوب زنگ های تلفنی رو بگیریم من شما رو میشنم کی هستون سو خب ما شما را گوش میکنیم شنونده ما آرامی را اختیار کردن نمیدونم کی هستن از کجا زنگ میزنن ما شما رو میشنویم
4: سلام علیکم نو علاکت بانو
0: سلام فیروزه جان چی حال و هوا دارین
4: با خود همکارم با کار خونه مشغول هستم بس داده شما گوش بدن
0: بهترین کار شما میکنید هم راحت میکنید هم کار میکنید هم تبتون بولیده و سودم خب همیشه همه شنونده های ما همین گونه باشن فیروزه جان کی رو انتخاب میکنید زنده باشین یک جان سپاس و تاجدین محیدین نیز یک صدا گرفتن بیاد یک شنونده دیگر رو بشنویم خوش شنونده دیگر همون از کجا زنگ میزنم میخوام زود زود با شما حرف زنم هر کجا باشید از خود درک دید نامه نویسین
5: سلام علیکم از شهر نورک
0: خاوری
5: گل هستم
0: از شهر نورک کی هستید؟
5: خاوری گل هستم
0: خوب خاوری گل چه حال و هوا دارید؟
5: رحمت
0: باری اول زنگ میزنی در برنامه ایمونه؟
5: زنگ میزنم
0: زن می... اکنون که صدای شما در رادیو پخش کردید همه ما شما رو میشنود شما چی گفتن میخواستید؟ گوگو که میگفتید اگر در برنامه مملکت زنگ زنم چی میگفتم؟
5: میگم که فقط یک بار هم صحبت شدم با شما اکنون هم صحبت شدیم
0: زنده باشین یک جوان سپاس سوری گل شنونده خوب نبی ما گفتن که تاجدین محیدین مقدس نبی و سرایت بهتر 200 دارد و 300 دارد جانی بیگ مرادوف اکنون شنونده دیگر رو میشنویم از کجا زنگ میزنن ما شما رو گوش میکنیم
6: سلام علیکم
0: سلام علیکم ما شما رو میشنویم
6: انتخاب من هم تاجدین محیدین با مقدس نبیه
0: و زنده باشین بابا نورالی خوب 300 دارن تاجدین محیدین و جانی بیگ مراد و سبزه بناز تاجدین محیدین و مقدس نبیه و جان لای لای لای دلم کباب است
7: سلام علیکم
0: خوب سلام علیکم شما کی هستی؟
7: من عزت الله جلالدین بلخی انتخاب میکنم جانی بیگ مراد همین نامی رو در منویستگی تانا گبزه یک کشان در روز بیگ فیدلی مون
0: شما زنده باشید یک جان سپاس خوب من خواهش میکنم از شما در وایبر و تلگرام زنگ نزنید که اینجا صدا بلند میشد خوب انتخاب این شنونده خوبمون جانی بیگ مرادوف بود خوب یک شنونده نهایی ما میشود خوب ما شما رو میشنویم کی هستان سو روزتان بخیر باشه
8: سلام حضور شما روز با کلی مخلصان روزتان بخیر شدی باشد
0: صدف ما هستید
8: نه غنچه گل هستم من تا انتخاب من تا جدین مهیدین با همراهی مقدس نبیه
0: و یک جهان سپس و اکنون تا جدین مهیدین ما مقدس نبیه و برای شما عزیز می سراید. عزیزان خوبی من یک دیگر رو دوست می داریم، به قدر یک دیگر رو می رسیم. و شما کدام بخش رو امروز در تاریخ رو انتظار شوید؟ گفتم که 174 روز سال 2026 میلادی است و 191 روز دیگر مونده است. عزیزان خوبی من، به قدر همین فرصت ها برسید، هر کجا باشید یک دیگر رو دوست دارید و به قدر محبت های یک دیگر عرج بگذارید.

0: امروز در تاریخ.
1: روزی بین المللی بیوه زنان یک تجلیل امیدجانی همساله است که 23 ایون برگزار می شود. اون از جانبی سازمان ملل متحد سال 2011 برای جلب توجه به نفذ حقوق، فقر و بنبست اجتماعی که میلیون ها زنان در پای مرگ همسرانشان روبرو شدن تأسیس یافته است. در بسیاری از کشورها مخصوصا در قاره آسیا و افریقا بیوه زنان به از خودخونی میراث از خانه هایشان راندن و عرف و عادت های بیرحمانه و تحقیرآمیز دچار می شوند. زنهای کشاوران خود را از دست دادن اکثر وقت با واسطه های زندگی نگهبانی طبی و حمایه دولتی باقی می مانند. آنها و شخصان وابسته آنها را هدف های آسان استثمار قرار می دهند. مقصد از تجلیل این روز کمک به زنهایی که به سرپناهند و به همسر. روزی بین المللی اید بین الخلقی نوازندگان بالالایکا بوده است. امروز ایده این اید از دیمیتری بلینسکی پرزیدنت کلوب روسی نوازندگان اسباب های خلقی پیدا شده است. سند در اساس یادداشت اولین تاریخ بالالایکا در حجت یادهای دپارتمنت سریلیتسی و دپارتمنت روسی خود از 23 ایون سال 1688 انتخاب شده است. بالالایکا یک اسباب خلقی موسیقی مردمان روس تبار اولمان و امروز روزی آن تجلی کرده می شود. زیبایی نمینالی اولیمپی هم از سال 23 ایول ترجیح می شود. این چارابینی سال 1948 از جانبی کمیته بین المللی اولیمپی به مناسبت تاسیس این سازمان در سال 1894 به ایای حرکت اولیمپی تاسیس یافته است. جنبه های اساسی جشن ترغیب ورزش، طرز حیات سالم و ارزش اولیمپی در بین آدمان سن و سال گوناگون و سطح فیتنس است. شعار چارابینی حرکت کنید، آموزید و کشف کنید. شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید. برنامه ما بزنید. Amigo, madre.

0: شده احیا شهرت ما به هر زبان آمد
1: جوهری آریانه تاجیک همچو روح به هر روان آمد

خوب شندای عجمند، خیلی سرود دلنشین، باور دارم که فراغتم کردید. استاد عبدالحمید غفورزاده از ازبکستان می نویسد: درود مملکت بانو، برایتان صبح آزاده و پررنگ رو مبارک می گویم. بدن به کارگردان کلی همزبانان درود. پیغام خیش رو می رسونم به جمع جمع شنونده های شما. از دیروز باز موج صدای دوشنبه نه اونقدر خوب صدا می دهد. خب من باور دارم که موج های ما رو تعمیر می کنند، اون بخش محصولی تکنیکی ما شنیدن و من که در ترسونزاده نیز ایده شنوانده ها گفتن موجی ما نیست و من باور دارم شنوانده های عجمن که خب شما هر گجا باشید پیگیری برنامه های ما میمونید. اکنون 8:54 دقیقه شد شنوانده های عجمن، در فرصت های باقی چند سرود خیلی دلنشین رو میشنویم. بخش در صحبت داریم نگاهی روز ساعت 9:10 دقیقه هم صحبت ما علاقه اومدن، حتما شما انتظار باشین. و استاد حسن بای جورقلوف از خب نویه عینی می نویسن که آباد باشه. یک جان سپاس استاد، یک جان سپاس. و بیروسیو نیز نوشتن که خیر تو برنامه های بعدی. بیروسیو از آلمان نوشتن یک جان سپاس برای همه شما عزیزان خوبی من، هر کجا که همسفری برنامه ما هستید من همه شما را دوست میدارم. همیشه سربلند باشید، خود را احتیاط کنید، حفظ کنید و یک دیگر را دوست دارید. خیر عزیزان.

وحدت خصوصیتی ملی اش را تنها در دایره تشکل دولتی ملی پیدا می کند و مورد تطبیق قرار می گیرد. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: پیشبینی شده از جزای این بعدا آزاد کرده می شود.
1: تشکر زیاد استاد. و باید قید کنیم که این زمان خوب بخش خبری ما باید پخش کرده طریق موجی رادیو ما و تمام شنوندگان از نوید های امروزی داخلی خارجی کشور بخبر شوند. و پس از شنیدن بخش خبری باز برنامه ما دومه میابد. شنوندگان ما موجی ما را ترک نکنید.
2: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میژگان موسویوا. گروهی کاری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری دایرکتور اجنتی دولت حفظ اجتماعی اهالی عبدالله سفرزاده با وضع تیاری به جشن بزرگی ملی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه های دولتی سطح госпиталی کمک اولیه طبی سانیتاری مؤسسه های اجتماعی در ناحیه سنگور شناس گشت. با اصلاح وزارت مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در مرکز ноҳияи Сангбор айниҳо сохтмони бисёр ошёнаи муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ бо маром идома дошта, он дар ояндаи наздик ба истифода дода мешавад. 5093 нафар довталаб ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат рӯхсат гирифтанд. Дар ин хусус аз Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи эътилои манба, ҳамагӣ 59889 нафар довталаб, аз ҷумла 44378 хонандаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ, 9000 нафар хонандаи муассисаҳои таълимии типи нав, 5520 нафар донишҷӯ, 991 нафар омӯзгор, ходими илми, аспиранту докторант, докторант аз рӯи ихтисос, унвонҷӯ, муҳандис, конструктор ва намояндаи касбукори гуногун дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуданд. Шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
2: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

0: ما را ضرور است که وطن خود را جوان مردانه و صمیمانه دوست داریم، حفظ نماییم و به خاطر رشد و آبادی آن پیوسته تلاش ورزیم. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
1: بود پیوند مثل رشته جان، ز خطلان تا بدخشان و زرفشان، برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: رضایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامت الله مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس اشتراکچانی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است 5 الکترومبیل 10 عدد آیفون 17 پرو مکس 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود با برچینی نمودن کیو آر رمزی که در میدان چورابینی نصب می شود ورید برنامه الکترونی گردیده نام و نسب و رقم تلفنی خود را داخل نمایید در نتیجه به شما به طرز اتوماتیک رقم انفرادی داده شده به همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمایند 27 ژوئن میدان استقلال کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад бо дӯсти доимии худ бо садои душанбе ҳам наво бимонед

0: صدایی از محبت، آوایی از صداقت، نوایی از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: مهارت برای شما برنامه ما.

0: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینجا باشد میگذاریم
1: با بخش دیگری برنامه.
2: کی چی میگوید؟
1: بله شنوندگان گرامی، بخش نوبتی ما از بخشی که چی میگوید، چون همیشگی در این بخش یک سوال منطقی رو پیشنهاد شما میدریم. هر نفری که میخواهد اشتراک بکند غالبیت را به دست دارد، میتواند که در همین بخش اندیشه های خیش را آزادانه بیان بدارد. بعد از 5-6 شنونده که پاسخ های خیش را، یعنی که طریق تلفن های ما گفتند یا اینکه اس ام اس پیام ارسال نمودند، ما حتما در اخیر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست را به ما ارسال نمود یا اینکه گفت.
0: و اینجا باشد سوال منطقی را ما پیشنهاد میکنیم، شنوندگان گرامی شما نیز منطقا فکر بکنید و حاضر جواب باشید. گفتیم اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار کشند، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشند؟
1: بله، اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار بکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد؟ شنوندگان گرامی با دقت گوش بدید با سوال منطقی ما.
0: بله.
1: بعدان میتوانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید. اینجا لکه شنونده هست، بیاید منتظر نمی سوزی میشنویم. الو،
3: سلام علیکم.
1: درود به شما.
3: شانوز هستم.
1: خیلی خوب شانوز، بونو میشنویم شما رو.
3: بله خیلی موج صدای دوشنبه و دیگر رادیوها خیلی موجش خراب های با سوری ها زیر گوش کردستم. یا بارگه سوال تونه تکرار نکردین، موج نیست بسیار.
1: در کجا موج نیست؟
3: ها؟
1: در کجا موج نیست؟
3: در شهر وحدت سهر بوده، کهی سهر گوش کدوم بعد یعنی عبید نیست و چه موج هم خیلی بازوره.
1: در نیستی روزی موج ما رو شما خوب نمیشنوید؟ در شهر وحدت.
3: بله، رادیوی توجیکستان، رادیوی فرهنگ هم هم خیلی موجش نیست روزی.
1: یعنی چور شبکه های ما رو شما نمیتونید که خوب بشنوید؟ ما حتما به متخصصان میرسانیم این خبر رو که موج ما رو در شهر وحدت خوب نمیشنوند. خوب، سوالی منطقی است. ما گفتیم اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار بکشد، پس 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد؟
3: شما گفتن که 5 ماشین در 5 ماشین در 5 دقیقه وای بار 100 یا بار
1: قوطی. اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار بکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد؟
3: همین با فکر ما میدونین چی با فکر ما همین 5 ماشین های در 100 دقیقه 5 ماشین های در 100 دقیقه 5 ماشین قوطی بار میکشد.
1: چقدر؟
3: اینم وای میدونین در 5 ماشین در 100 دقیقه 5 ماشین در 100 دقیقه 5 ماشین وای میکشه. 5 چی میگن؟ قوطی گفته نه؟ بار میکشه اگر خطا نکنم.
1: 5 قوطی بار همین گونه
3: 5 ماشین در 5 ماشین در 5 دقیقه 100 قوطی بار میکشه.
0: یعنی بندشه شما 100 قوطی بار میکشه.
1: همونجا ما گفتیم که 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد؟
3: اینجا 100 ماشین نیست، همین با فکرم میدونین یک ماشین یک ماشین در 5 دقیقه 100 قوطی بار میکشه.
1: 100 قوطی. سلامت باشید، ما با شما تشکر میگویم. شنونده گرامی، شما از نزدیک رادیوی خیش دور نروید، ما حتما در اخیر معین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا اینکه نه. خب با دقت باشید شنونده گرامی، به هر یک سوال منطقی ما شنونده دیگر است رو میشنویم. الو،
4: سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: سلام باشید شنونده شما میزالی.
1: خیلی خوب میشنویم شما رو.
4: شما گفتین که 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قطی بار میکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند ماشین قطی بار میکشد؟
1: بله،
4: این میشود 100 قطی.
0: یعنی بندشه شما 100 قطی.
4: بله، جواب ما 100 قطی.
1: سلامت باشید. به شما نیز تشکر میگیم شنونده گرامی. شما از نزدی رادیوی خش دور نروید. هر اون نفرونی که سمس پیام ارسال میکنید یا اینکه با ما در تماس میشوید از نزدی رادیوی خش دور نروید، چون که ما حتما در آخر معین خواهیم کرد که کدومی از شما اولین شده پاسخ درست را به ما گفتند. شنونده دیگر هستم.
2: سلام علیکم.
1: درود به شما هم.
2: من مهربان هستم. به نظر من 5 ماشین در 100 دقیقه 500 کتی بر میکشند.
1: 5 ماشین در 100 دقیقه.
2: بله 500 کتی بر میکشند.
1: 500 کتی.
2: بله.
1: سلامت باشید. به شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی. و شنوندگان گرامی، من سوال رو بار دیگر پیشنهاد شما میدارم. شما با دقت گوش بدید به سوال منطقی ما، منطقا فکر بکنید، با ما در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید. گفتیم اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بر بکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند کتی بر میکشد؟ شنوندگان گرامی، بیا شنونده دیگر است رو میشنیم. آوا متاسفانه شنونده ما منتظر نشدن، گوشی رو گذاشتن. باقی نیست، باز هم دیم برای میتوانند در تماس بشوند و پاسخ خیش رو بگوین. خوب اینجا شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشون 982 درود با شما نیز ما نمیتوانیم در این بخش با شما کمک بکنیم، چون که تنها در همین بخش سوالهای منطقی پیشنهاد شما میگردد. بله میشنوم شما را.
5: الو سلام علیکم مدینه.
1: درود با شما هم.
5: من مظفر.
1: خیلی خوب میشنوم شما را. مروت را دیگه خش را پستر بکنید.
5: پنج ماشین کوچی، 5 ماشین یعنی گفته در 100 دقیقه چند قدر بارو میکشد؟ با فیرم 20 قطی رو.
1: 20 قطی رو.
5: بله.
1: اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قطی بار بکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چقدر قطی بار میکشد؟
5: 100 ماشین در 100 دقیقه 100 تو.
0: بله.
1: 100
5: تو. 100 تو.
1: سلامت باشید. به شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی. شما نیز از نزدی رادیوی خیش دور نروید. خوب پیش شنونده دیگر از رو میشنیم. الو
6: السلام علیکم.
1: درود با شما.
6: از یادم میسال شما روز بخیر.
1: سلامت باشید. میشنیم شما رو.
6: با فکری من
1: کی هست؟ از کجا زنگ
6: میزنم؟
0: خیلی خوب باشید.
6: با فکری من اینجا دقیقه ایوات نمی شود، چنانی که 5 ماشین در 5 دقیقه، این فکری من است، 5 ماشین در 5 دقیقه که 5 قوطی بار کشید، البته همون 100 ماشین باز هم در 5 دقیقه همون 100 قوطی بار رو می کشد. البته این فکری من است.
1: 100 قوطی. سلامت باشید. ما با شما نیز تشکر میگیم شنونده گرامی. شما نیز از نزدی رادیوی خیش دور نروید. اینجا امکان داریم که یک شنونده دیگر رو قبول کرده باشیم، چون که وقتی که به همین برنامه جدو کرده است علاقه به انجام میرسد. شنونده آخرین است میشنویم. الو
7: سلام علیکم. من اکبر هستم از شهر ایسور.
1: سلامت باشید. درود به شما. نیز میشنویم شما رو.
7: 100 ماشین در 100 دقیقه 200 قوطی بر میکشد.
1: 100 ماشین در 100 دقیقه 200 قوطی.
7: بله.
1: سلامت باشید. با شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی و با کلی اون نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه بودن. خوب شنوندگان ما در حقیقت کوشش کردن. شانو زبانو، میرزا علی، مهروجیدین، مظفر، روشن و همچنین اکبر شنونده ما. همگون هرچند کوشش کردن در برابر این اسمس پایم ها نیز ارسال نمودن، هر یکی خواستن که غالبیت رو به دست دارن، اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگیم به شما شنوندگان گرامی. شما میتوانید که این سوال منطقی ما رو در خاطره های خیش نگاه بدارید. ما حتما در برنامه آینده شروع میکنیم از آن همین سوال در بخش که چی میگید. اینجا نیز به ساعت مینگریم وقتی که بنا همین برنامه جدو گرده است علاقه به انجام میرسد، اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد.
0: طول این دم بودیم با شما محررون برنامه Шарофиддин Каримов ва Мадина Юсупова.
1: Ҳамчунин коргардон Алишер Шералиев.
0: То барномаи дигар, хайр.

0: وحدت آره آن با صد دشواری و مشکلات و پیچیدگی و سرگومی های زیاد به دست آمد. وحدت انا همین واژه چون مفهوم غلبه و ظفر در گوشمان زنگوله زد. زنگوله شادی، زنگوله هستی نو و احیای ملت تاجیک. سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ ملت تاجیک همچون روز وحدت ملی با حرفای زرین ثبت یافته است. این روز که برای خلق و ملت ما عزیز و مقدس گردیده است و آسانی به دست نامده است. وحدت ملی دستاورد بزرگ است که ریشه های تاریخی دارد. در هر دور و زمان فرزندان بزرگ ملت آن را پایدار نگاه داشته قیمت و بزرگی آن را افزون گردانیدند. در زمان کیانیان جمشید، در زمان سامانیان اسماعیل سامانی از جمله اشخاص بودند که وحدت ملی را پایدار و برقرار نگه داشتند. در زمان ما چونین بخت بزرگ نصیب فرزند بزرگ ملت محترم امام علی رحمان گردید. قابل تذکر است که خلق خوشبخت تاجیک به پیشوای واقعی ملت محترم امام علی رحمان صاحب گردیدند و این انسان خیردمند شخصیت واقعا بزرگ در عرصه واقعه های سیاسی تلاش نموده در دوره مشکل همه مسئولیت را به زیمه خود گرفته بودند. مردم تاجیک طبیعتا صلح دوست و صلح پرور بوده در لحظه های به حساس و تقدیرساز سیاست پیش گرفته راهبریت دولت را دستگیری نموده زندگی آسایشته و مهنت حلال را از جنگ و خصومت بالاتر می دانند. قدر و منزلت وحدت ملی را هر یک فرد ملت باید درک نماید و بهر پایداری آن همه روزه عمل کند. جشن وحدت ملی در برابر جشن استقلال برای ملت ما مرتبه و منزلت بلند دارد. وحدت ملی توانست که هم استقلال و هم ملت ما را از پراکندگی امین نگاه دارد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و در همه جا برای تقویت و رشد آن سهمگذار باشیم. امروز روز وحدت ملی را جشن میگیریم. زیاده است 12 ساله در مسیر زندگی مردم ما یک دوره معین تاریخی است که خلق تاجیک در این مدت امتحان سنگین را پس سر نمود. دستاورد و کامیابی خلق تاجیک آن است که توانست صلح و وحدت را حفظ نماید و مهمتر از همه آن را برای 10 ساله ها استوار سازد. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین می باشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرمان های خلقمان که با قلب پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. همدیاران عزیز، در ارتباط با نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی، ما با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم هم صحبت شدیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلمه عزیز، سرول روز به همایی ملت، روز وحدت ملی رو برای شما مبارک باد میگوییم. سرول میگفتید که به نظر شما چون یک شهروند تاجیکستان وحدت ملی چیست و آن کی ماهیت خود را کسب کرد و در تشکل پدیده رسیدن به این سنه فرح بخش صلح دیر انتظار و وحدت ملی تاجیکان کدام عامل ها جایگاهی کلیدی دارند. مرحمت.
2: تشکر زیاد. اگر ما امروز با واژه وحدت با محتوای این واژه مقدس وحدت یا که تا کدام اندازه در زندگی و در پیشرفت و در تعادل و در تحول و در سازندگی و در شکوفایی وحدت نقش محوری دارد، اگر فکرهای خود را ابراز نمایم، یک چیز را باید قید نمایم که پیش از همه هر یک انسان خودشناس و خود آگاه باید مفهوم وحدت را درک کند که وحدت چیست و تا کدام اندازه وحدت از پیدادن تاریخ تا کنون برای خلق ما، برای شکل گرفتن ملت تاجیک، برای بقا و هستی این خلق، این ملت تا کدام درجه نقش گذاشت، اعتمادناک بود و تا کدام اندازه توانست که رسالت خود را اجرا کرد. و اینجا یک چیز را باید قید نمایم که وحدت این همزاد بشریت است، وحدت نیز همزاد انسانیت است. اگر از لحاظ اجتماعی و از لحاظ انسانی مفهوم وحدت یا فلسفه وحدت را ما تفسیر کنیم، وحدت این عامل عوض نشونده و بی‌زوالی هر یک خلق و دولت است. انسانیت در مرور زمانها و در طول تاریخ و در تمام مرحله های معین کننده قسمت خود فقط توانست که توسط وحدت هدف های پاک و محسومانه خود را در عمل تطبیق نماید. و از این رو من فکر میکنم که از وحدت بلندترین پایه نیست که در جهان، مازن همین وحدت است که انسانیت میتواند که زندگی شایسته داشته باشد و هدف های پاک خود برسد. در یک دولت و در یک کشوری که امن و آسایشتگی و وحدت کامل است، تنها میتواند انسان سعادتمند باشد. وحدت ملی و وحدت همیشه مردم خواستار وحدت بود. در تفکر و در تشکل و در تینت خلق تاجیک همین مفهوم وحدت در همه حالت ها همیشه از خود درک میداد، چون یک عالی ترین شکل ایجاز اجتماعی در تفکر مردم همیشه وحدت از خود درک میداد. ولی با بعضی سبب ها، با بعضی عامل ها، چون که زندگی پدیده هست که هزاران حوادث آرا در خود دارد، حوادث های امحزن‌انگیز هستند، هم شادی ها ور و هم تقدیر ساز هستند و هم تقدیر شکن. خلاصه اینجا در بسیار عامل های هم ذهنی هستند، هم عقلی هستند، هم سیاسی هستند، هم اجتماعی هستند. ولی ما یک چیز را گفتن می توانیم که امین جنگ تحمیلی خود یک سبق شد، یک سبق تاریخی که در حافظه تاریخی ما ابدیت از خود درک می داد. و در این روزها به خلق تاجیک متوجه یک راهنمای بودند، یک پیشوای بودند، یک راهکشای بودند، یک مرد بودند، یک غمگسار بودند که وای تو که وای بتواند که از امین جنگ شهروندی، از امین تمام خسارات، از امون دهشت ای خلق را نجات بخشد. و خوشبختانه در اجلاس 16 اولی شروع تقدیر ساز محترم امام علی رحمان که با عنوان رئیس همین شروع انتخاب گردید و بعدا در تاجیکستان عزیز ما مرحله های صلح از خود درک دادن، یکی از پدیده و یکی از بالاترین حجت تقدیر ساز همان دوره این و امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقلال رضایت ملی در تاجیکستان بود که 27 یونی سال 1990 به امضا رسید. و خوشبختانه مردم تاجیکستان عزیز ما سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وحدت کامل دارند و برای دوزن گسترش و تقویت بخشیدن این وحدت تمام تلاشای بیدرق خیش را صرف میکنند.
1: تشکر زیاد معلمه عزیز. از گفته های شما برمی آید که وحدت ملی به رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان تاثیر زیاد گذاشت. همین گونه نه معلمه عزیز؟
2: بله بله، در حقیقت این شده ما باید یک چیز رو قید نماییم که موردی که در سیلک دیگر دولت ها تاجیکستان عزیز ما به عنوان یک کشور صاحب استقلال از خود درک داد و بعد از آنه که این جنگشون و جنگ تحمیلی سر زد، بزرگی و خدمت ماندگار و نقش مؤثر و میوری وعدت پیش از آن بارد بود که محض وعدت توانست که پایه های اولین استقلال را مکم نگاه دارد. محض وعدت یک میور شد، محض وعدت یک نهرو شد، ماز وحدت یک وسیله شد، یک وابسته شد که در گرد وحدت ملی تمام ҳаракатҳо, тамоми шахсият онҳо вобаста аз аҳдофи сиёсӣ, мавқеи иҷтимоӣ, мавқеи милливу мазҳабӣ ва динӣ дар гирди ана ҳамин меҳвари ваҳдати миллӣ ба гирди ҳам омаданд ва барои ҳимоят намудани арзишҳо ва суннатҳову урфу одатҳои миллии худ оғоз намуданд. ва албатта ин ваҳдат танҳо аст ки ба ваҳдат танҳо буд ки тоҷикистон азизи мо дар ақсои ҷаҳон ба ҳайсияти як кишвари хеле متمدین از هم لحاظ اما از اجتماعی اما از لحاظ فرهنگی ام اقتصادی توانست که موقع و منزلت خود را شرافتمندانه حمایت کند حفظ کند شورت ها ساز شود شورت یافته شود این همه بزرگی و این همه نصرت ها از برکت وحدت ملی است
1: شاعری شیرین کلام و زنده یاد استاد لایق شیرعلی از نخستین قلمکشان تاجیک بود که وحدت تازه پدید خلق محبوب خیش را صمیمانه شاد باش گفت و غزل تربونیات با نام صلح دیر انتظار آفرید و این اولین شعر نمیرنده بود که در وصف وحدت و آفرندگان آن سروده شد یعنی رحم پروردگار ما آمد نور حق بر دیار ما آمد این گفته های لایق را چگونه وصف میکنید
2: در حقیقت این یک شهکاری پرغناوت است که از طرف استاد ابر قدرت ابر نصرت و ابر زنده ما لایق شیرعلی سروده شد در حقیقت در همان روزهای صحب و سنگین و متنزا هر یک فرد تاجیک انتظار بودند به یک قدرت به یک شخصیت انتظار بودند به یک راهنمایی انتظار بودند و چنانه که در اینجا شاعر بزرگ میگوید که در حقیقت یک خداوند در سرنوشت این ملت مور وفا زد مور نجات زد و مردم را از زمین ورطه نابودی و ورطه هلاکت نجات بخشید و در تقویت این شعر بسیار بزرگ شاعران هم ادبیات معاصر ما و هم گذشتگان ما که هم غزل سرودن هم چارپاره سرودن در بابت وحدت و تا کدام اندازه بزرگی وحدت و من در یک منظومه خود که به پیشوای معظم ملت محترم امام علی اهرما بخشیده هم در تقویت این مصره هایی که شهکار پرغنابت استاد لایق هستند منم از بزرگی و از شرافت این وحدت ملی و این قدم های نخستین پیشوای ما هستم چنین گوشتم که چورگر بر موت را چون چوره کرد رحم بر این مردمی به چوره کرد آفتاب آمدی با پیک نور ابر غم را نور تو صد پاره کرد سو عبادت از تو شد آراسته زندگی شد خرم و پیراسته نام تو در کاخ اقبال وطن چون دعا از جان ما برخواسته داوری حق کر زیبا داوری دادت این فر و شکوهی سروری باغ عمرت تا ابد آباد باد مشک بز و مشک خز و انبر پیش وا ای سروری آزادگان از تو ملت بار دیگر یا جان این دعا عرضی دل ردابه است ای خجسته زنده و جاوید من هر یک شاعر از وظیفه دار است رسالت هم بردوش دارد که از امون بزرگی از امون روزهای خوب و خاطرمان و نجات بخش باید یادآوری کند و با آیندگان یک نگاشته های را باقی ماند به همبان حافظه تاریخی که می تواند رانده برانایت دستور خدمت
1: نقش زیایان نقش قلمکشان در به هم آیی وحدت ملی خیلی زیاد است نقش ادیبان نقش قلمکشان را در به هم آیی ملی در به هم آیی وحدت ملی چگونه به حضوری میکنید
2: درست قید نمودید که من فکر میکنم که یکی از مقدمترین یکی از مقدسترین یکی از مکرمترین و یکی از بهترین و بهترین موضوعی که در طول تاریخ هیچ گونه نتوانست که موقع و منزلت خود را از صحنه آفرینشگری و خلقیت براشه براند این موضوع ترنم وطن وطن دوستی وحدتگرایی سو ثبات و سوشتگی است و خوب امروز ما اگر به یک ادبیات پرغناوت زمان معاصر اگر ما نظر اندازیم از همان روزهایی که ما به وحدت ملی رسیدیم به سو ثبات رسیدیم اگر نقش زیایان به ویژه نقش روشن فکران شاعران برکمال ما و مثل استاد گرخزار، محمد قنوعت، استاد کمال نصرالله، استاد نظام قاسم و دیگر ها همین استادانه که محمد غایی در اینجا بسیار در باره وحدت و وطن و سرودند و دیگر شاعران بزرگی ما که هر یکان رو ما نمیتوانیم که تک به تکشان نامبر کنیم. من فکر میکنم که بسیار میواری است، بسیار مؤثر است، چرا که اونا توانستند که همین دستاوردهای استقلال رو با همه آبادی و سازندگی هم در نزد و هم در نزد خوب قید نمودن، خوب ترنم کردن، خوب تجسم کردن که من فکر میکنم که این ماندگار است. و امروز من با همین شاعران جوان، شاعران قلمکش جوانی که با تازگی جدید به ادبیات وارد شدن یک پیام دارم که امروز ما جوانان باید ادامه دهنده انا عملهای ساله انا همین گذشتگان با استادان خود باشیم، یعنی برای فردا آمدگان ما باید شعرهای خوبتر و وسیعتر و کاملتر و پرس مزمونتر رو بیافرین و به نسل آینده از خود یک سرمایه پرغناوت ماندگار و ارزنده رو باقی گذاریم که من فکر میکنم که این رسالت است، این وظیفه است و این مسئولیت است که هم در نزد خلق و هم در نزد خداوند ما ابدیت این مسئولیت رو بر زیمه داریم و باید به شایسته و ارزنده و پیروسته انجام بخشیده شود.
3: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
4: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Мили и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в Арзобском районе сдали в эксплуатацию технический центр Федерации футбола Таджикистана. Было сообщено, что объект построен с целью создания благоприятных условий для всестороннего развития футбола в стране. Центр предназначен для проведения тренировок футболистов, подготовки тренеров и специалистов отрасли, развития детско-юношеского, молодежного и женского футбола, профессиональных команд, а также популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: رو تفسیر دیم باید خلاصه عمیق و دقیق آمده می توانیم که در حقیقت از زمان اولین پیدایش انسانیت و ظهور اولین انسان ها زن مادر همیشه خواستار صلح بود، ثبات بود و مردم تاجیک همه ملت ها در طول تاریخ یک رسالت برداشت دارند و من فکر می کنم که رسالت برداشت داشته این همین مردم تاجیک در همه دور و زمان ها این تنظیمگر صلح و ثبات و وحدت ملی است. خلق تاجیک به ویژه مادران تاجیک سه صفات دارند که با همین صفات ها چون یک مردم وحدت آفر و وحدت پرست و وحدت گستر در موقع خود را در جامعه و در نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن مستحکم و محکم نگاه داشته توانستند که این پیش از همه خلق ما در امتداد تحریف موجودیت خیش همیشه در حنف خود در تینت خود سه خصلت را پرورش نمود. این یکم تحمل گراهی و دوم این مشکل ناپسندی و سوم این تحکیم و تقویت دادن همان ذکاوت همون خیرت، همون فطرت، همون شرقت کوهستانی، همون فطرت روحانی، همون احساس بلند ملی و میهنی که مردم تاجیکستان انا همین صفات ها را دارن. و همه از انا همین صفات ها وسیله شدن که مردم تاجیکستان به ویژه زنان تاجیک نیز در سنگرها، در تمام حوادث آی که چنانه که ما شاهد استیم از تحریخ، از حافظه تاریخی که تاجیکان ما همیشه در سلطه عرب ها و مغال ها و دیگر اجنبیان خارجی در آمدن بار تزیق و فشار و استبداد و استثمار و بردوش خود گرفتن ولیکن در همه مبرید ها توانستن که وحدت خود را نجات بخشن وحدتی که وحدت فرهنگی خود وحدت هویتی خود وحدت ملی خود وحدت خاکی خود و وحدت که رابطه خونی یعنی اولادی خود که از اولاد به اولاد انتقال میابد آنها توانستن که محافظت کنن و اولین وسیله که آنها محافظت کردن این وحدت خود این پیش از همه اما محبت بود یعنی محبت پاک وطن دوستانه که از تعلیم و تربیه و دامان مادر پاک تاجیک علنگه زد، انگیزه زد و سرچشمه زد. پس ما می توانیم که مادر بزرگ است در همه حالت ها زیرا که اولین دامان مادر یک دبستان است و مادر خود یک مبشر است، خود یک معلم است، خود یک سیاست مدار است که در جهان همتای ندارد چون که پیش از همه مادر است که به کودک خود فرهنگ می آموزد، مادر است که به کودک خود زبان می آموزد، مادر است که به کودک خود هنر می آموزد. هنر، زبان و فرهنگ نخستین عنصرهای معین کننده ملت تاجیک هستن که وحدت ملی ما را تحکیم و تقویت می بخشن و مادران همیشه خواستار وحدت هستن. مادران تاجیک همیشه تحکیم بخش وحدت ملی هستن و من امیدوار هستم که مادر تاجیک این پرچم سلسله انسانیت را از امروز تا به دور آی دور دور دور به سلامت می رساند چون که را خداوند مست برای همین بزرگی آفریده است.
1: زنده باشد معلمه عزیز. خوب در دوران اولی به دست آوردن وحدت ملی و هم استقلالیت دولتی یک حرکت تاسیس یافت با نام حرکت وحدت ملی از جانب پیشوای ملت که این نام داشت حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و امروز شما رهبری این حرکت را بر دوش دارد. نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را در تحکیم پایه‌های دولتداری یعنی استقلالیت دولتی و وحدت ملی چگونه ارزیابی می نماید و باید ذکر نمود که نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان وسیله پیوست کننده تمام مناطق جمهوری سفر سرشار از مهر و محبت، وحدت و دوستی و صمیمیت می باشد.
0: درست است. امروز حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در تاجیکستان عزیز ما یک نهادی است که یک محور است و یک پایدیواری است یا که به افاده دیگر میگویم که یک شکوه و جلالت است که توانست که امین وحدت ملی و غایه وحدت ملی ما رو تحکیم و تقویت بخشید. ما از همان روزهایی که بعد از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار زیاد ملی در تاجیکستان امان ضروری ضروریت بود برای تأسیس چنین نهاد، زیرا که تنها این نهاد توانست که هزاران هزاران دلفیگاران، هزاران هزاران رقیبان و هزاران هزاران تشنگان وحدت ملی را در یک میز همدیگر فهمی و در یک میز عفو و گناه همدیگر و رحم و شفقت و مهر و حمایت منفیت های ملی و ارزش های ملی تنها همین نهاد دعوت نمود در تاجیکستان، در تمام منطقه ها. یکی از رسالات اولین این نهاد از آن عبارت بود که در اینجا شخصیت های با مثل مومن قنوات و سلطان میرزا شایف و زمام اولین اداره این کمیته را بر دست گرفتند، گرچنده که رئیس حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند و اولین شده این شخصیتان این مومن قناعت با صفت معاون اول رئیس حرکت وحدت ملی و همزمان رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی انتخاب گردیدند و چندین هدف آیه که خواستند که تحکیم صلح وحدت را تضمین نمونند، اگر ما عمیقا و خالصانه بها گذاری کنیم موفق هم شدند. بعد از مومن قناعت این وظیفه مقدس بردوش یکی از ادبیات شناسان بسیار باقوت قربان واسه استاد ما، یعنی زمام اداره همین نهاد بر دست خود گرفت. و باید قید نمایم که در دورانی که استاد قربان واسه به حیثی رابر این کمیته بود، بسیار و بسیار کارهای نظرسی را انجام بخشیدن در تحکیم و تقویت بخشیدن وحدت ملی، در روحیه بلند خودشناسی و خود آگاهی، در بلند برداشتن محریفت فرهنگی، در گسترش بخشیدن محریفت سیاسی و خلاصه در عمل تطبیق نمودن تمام غایه های وحدت و وطنداری که میور اساسی اون را سو و سبا تشکیل میدهد، بسیار کارهای نظر است را انجام بخشیدن. اگر ما امروز تک تک امون کارو را مقصد که ببزنیم و شهر را تبزیده هم ساعت ها ممکن است که ما قبضن. بعد از قربان واسه سابق وزیر فرهنگ استاد نامزد علمای فلسفه میرزا شروخ اسراری آمدن بر سر هنه روبری هنم نهان. خب در طول روبری استاد میرزا شروخ اسراری هم بسیار کروی نظرسه انجام دادند و چون ادامه دهنده عملهای پاکه که از استادان بزرگ ما سلطان میرزا شایف مقنات قربان واسه که یادگار ماندند، چون دستور اونا را ادامه بخشید و به همین طریق زیاده از 34 جلد کتابای دولت وحدت پریزیدنت انتشار یافتند که در این کتاب ها تمام سیاست مداران نامدار و ورزیده اکادمیک ها، تمام شخصیت هایی که از همان روزهای اولین در اطراف جناب عالی بودند و غایه های وحدت آفری را به خلق بخشیدند، همه آنها ترجم شدند و تا اندازه توانستند که وحدت ملی را پایدار و مستحکم نگاه دارند.
1: خب معلمه، وحدت ملی و خودشناسی ملی، این دو مفهوم رو چگونه شرح میدید؟
0: من فکر میکنم که سرمنشه، سرمایه و سرآهنگ کلمه وحدت ملی این در همه دور زمان منشأ میگیرد از خودشناسی و خود آگاهی، در آن خلقیت و در آن ملتی که خودشناسی و خود آگاهی و افتخار از دولت و دولتداری اگر کاسته گردد یا در سمت خیلی پست اگر قرار داشته باشد، در آن کشور هیچگاه وحدت ملی نمیتواند که کامل باشد، نمیتواند که غایه های خود را در عمل تطبیق نماید، زیرا خودشناسی و خود آگاهی این پیش از همه جوهر بی زوال وحدت ملی است و وحدت ملی فقط در صورت تکامل، رشد و تعادل مییابد که اگر مردمشان دارای خودشناسی بلند ملی و میهنی باشند یا که دارای سیاست بلند معرفت فرهنگی داشته باشند، زیرا که به خودشناسی و خود آگاهی که سرمنشه میگیرن از عنصرهای وحدت ساز ки мо дар боло қайд намудем, унсурҳои фарҳангӣ, унсурҳои аҷдодӣ ва унсурҳои хокӣ, агар ҳамин се унсури ваҳдатсоз дар ҷавҳари худшиносӣ ва худогоҳӣ бошад, он кишвар ҳамеша пешрафт аст ва ваҳдати миллӣ ҳамеша вобастагӣ дорад аз маърифати баланди худшиносӣ ва худогоҳии насли ҷомеа.
1: Муаллима, ана ҳамин ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама дар рушди забони мо чӣ кор кард, чӣ хизмат кард? Забони модарии мо, забони адабии мо, дар баланд гардидани парчами мо, ба сари сина омадани нишони давлатии мо, баланд гардидани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистони мо чӣ хизматҳои пурарзиш кард? Чӣ гуна назар мекунед?
0: Амрӯз мо бо як мақсад, ки бо як эҳсоси баланди миллӣ ва меҳанӣ гуфта метавонем, ки тоҷикистони мо бо шарофати ду рӯйдоди музаффариятбахши сиёсӣ таърихофарин тавонист, ки бақову ҳастии миллати абарқудрати худро ҳифз намояд. Ин ду рӯйдоди музаффариятбахш яке истиқлол мебошад ва дуввуме ваҳдати миллӣ. Яъне пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханронии пур аз муҳтавои хеш бисёр хуб воҳзе ва бисёр ба маврид қайд намуданд, ки бузурги ва мақоми ваҳдати миллӣ ҳамсоли истиқлол аст. Агар аз шарофати истиқлол мардуми тоҷикистон ба миллати худсолорӣ расид, соҳиб истиқлол шуд, ормони ҳазорсолаи мардуми тоҷик амалӣ гардид, вале ваҳдати миллӣ чун як ҳуҷҷати тақдирсоз тавонист, ки пояҳои ана ҳамон истиқлолро ҳифз ва мустаҳкам нигоҳ дорад. Ва аз ҳамин мо хулоса меем, ки давлат ва ҳеҷ як кишваре бидуни истиқлол ва ваҳдат наметавонад ки давлат бошад, наметавонад ки миллат бошад, ва миллат танҳо ба воситаи ваҳдат шакл мегирад. Ва кишвар танҳо ба василаи ваҳдат метавонад, ки чун як кишвари мутамаддин дар арсаи ҷаҳонӣ маърифӣ шавад. Чун шумо забон гуфтед, забон ин нахустин унсури муайянкунандаи миллати тоҷик аст. Ва маҳз истиқлол буд аввалан соҳиб истиқлолӣ, ва баъдан ваҳдати миллӣ буд, ки ин унсури муайянкунандаи миллати тоҷикро таъкин доданд, тақвият доданд, вусъат доданд, ташаккул доданд, таҳодул доданд. Ва имрӯз забони ноби тоҷикӣ аз минбарҳои баландтарини ҷаҳон садо медиҳад. Ва маҳз ин соҳиб истиқлолӣ буд, соҳиб истиқлолӣ буд, ки дар партави ваҳдати миллӣ мо тавонистем, ки ба парчам, ба нишон ва ба дигар муқаддасотҳои бузурги миллӣ ва меҳании худ берасем. Ин пеш аз ҳама шарофати истиқлол ва баъдан василаи ваҳдати миллӣ аст, ки пояҳои истиқлолро тавонист нигоҳ дорад. Ва ин рӯйдодҳо ва ин рукнио ва ин арзишҳои дар воқеъ ҳам миллӣ ву ҳам давлатӣ ву ҳам халқӣ тавонистанд, ки мустаҳкам шаванд ва тоҷикистони моро дар саҳнаи ҷаҳонӣ ба ҳайсияти як кишвари воҳид, фанонопазир, бизавол, мутамаддин ва дорои қудрати бузурги ҳайсияти созандагӣ ва ободонӣ маърифӣ намуд. Паёми ман ба мардуми шарафманди тоҷикистон пеш аз ҳама ин аст, ки мо бояд дар ҳама давру замонҳо сулҳу субот ва ваҳдату иттиҳоди худро пос дорем, нигоҳ дошта тавонем, чунки ин як неъмате ҳаст, неъмати боло ва боло, ки аз ин баландтар дар дунё неъмате вуҷуд надорад. Ва имрӯз мо он ҳаракатҳо ва хон нерӯҳои паси пардагие, ки мехоҳанд, ки ба тоҷикистони азизи мо яъне санг андозанд. Ва ман бо як боварӣ комил гуфта метавонам, ки мардуми тоҷик хуб дарк намуданд, ки то кадом андоза ваҳдати сулҳу сибот барои зиндагии мо муассир аст. Ва ҳеҷ як қувваи аҳриманӣ наметавонад, ки ба сулҳу суботи мо андаке парешидагиро ворид кунад, зеро ки ин сулҳу суботи моро пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ашки гарму оҳи сард ин давлату ин миллатро аз нав сохт. امروز رسالت ما این است که ما باید این را به فردا آمدگان و سلامت باقی گذاریم و چنین میگویم که پاکیزه کن زی دفتر گیتی نشان جنگ تا هیچ کس سخن نکند با زبان جنگ سوزد هنوز خاطره چون شعن شبلبار و یاد نامنی که همه کشتگان جنگ سلامت و سربلان باشید.
2: نوا шунавандагони азиз, шумо сабти суҳбати моро дар иртибот ба нақши ваҳдати миллӣ ба рушд ва раванди давлатдории навини тоҷикон, талошҳои созандагӣ ва ваҳдатхоҳии миллати тоҷик ба тарғибу ташвиқи ғояҳои сулҳу ваҳдати миллӣ бо раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шоира рудобаи мукаррам шунидед. шунавандагони азиз, рӯзи ваҳдат воқеан идди миллӣ аст. ваҳдат иттиҳоди халқу миллатҳо. дар миёни ҳама неъматҳои беназире ки миллати тоҷик дар тӯли таърих ба даст овардааст, ваҳдати миллӣ ҷойгоҳи махсус дорад. он чун нигини ангуштарини даврони соҳибистиқлолӣ тавонист зиндагии саршори меҳру муҳаббат ва муҳимтар аз ҳама озоду самимиро ба миллати бузурги тоҷик тақдим созад. кулли воқеа ва рӯйдодҳое ки дар таърихи ин ё он миллату давлат ба амал меоянду саҳифаи сифатан наверо ба он ворид месозанд, аз истиқлоли комили давлатӣ, сулҳу субот, ваҳдату ризоият манша мегиранд ва дар рушди ҷомеа нақши муассир мегузоранд. ваҳдати миллӣ сарчашмаи асосии бунёдкориву сарҷамӣ ва пешбурди оқилонаву одилонаи сиёсати давлат буда, дар таърихи мо тоҷикон барои ба ҳам омадан, муҳофизати истиқлол, тарҳрезии низоми ҳуқуқӣ, шаклгирии иқтисоди миллӣ, таҳияи низоми адолати иҷтимоӣ, ҳифз ва рушди фарҳанги пурғановат, рушди илму маориф ва дигар ҷанбаҳо нақши беназир дорад. ваҳдату сулҳу суботи ҷомеа, ки нодиртарин дастоварди мардуми кишвар маҳсуб меёбад, густариш дода шуда, решаҳои таърихӣ ва маънавии он боз ҳам фарроғтар ва устувортар гардонида мешавад. умуман, ҳастии ваҳдати миллӣ собит намуд, ки роҳи интихоб намудаи пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, барои рушду пешрафти ҷумҳурии тоҷикистон ягона роҳи дуруст буда, онро шаҳрвандон дастгирӣ намуда, барои татбиқи амалии он кӯшишу ғайрат доранд. ваҳдату ягонагӣ, бунёдкориву созандагӣ, пешрафту шукуфоӣ, шодиву фараҳ, шукргузорӣ ба сиёсати сулҳофарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шоҳиди равшани гуфтаҳои болост. бояд дар гуфта, дар навишта, дар суханронӣ, хулас дар ҳама вазъу ҳолат, яъне ба гуфтору рафтору кирдор ба се арзиши олӣ – ватан, давлат ва миллат арҷ гузорем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони «Роҳ ба сӯи ваҳдат». онро бароятон коргардон Илҳом Кенҷаев ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

0: истиқлолият, ки беҳтарин неъмат аст, беваҳдати миллӣ устувор нест. Ваҳдат пояи зиндагии хушбахтона, рӯзгори осудаи мардум, дӯстиву рафоқат, нишону фарҳангу маданият ва пойдевори давлат буда, мардумро ба оянда, ба фардои нек роҳнамоӣ мекунад. Воқеан ҳам дар замони парешониву пурошуб, барои мардуми Тоҷикистони тоза истиқлол фарзанди баромади аз миёни миллат пайдо шуд, ки роҳнамову сарвар гардид ва мардуми тоҷикро ба соҳили мурод расонд ва кишварро аз вартаи ҳалокат наҷот дод. Парчами ваҳдат ва ҳамдилиро парафшон намуд. Сарвари мо дасти нурони чуболо кард боз, рӯшаниро аз дили меҳан ҳувайдо кард боз. Нури нав бодо муборак дар кафи рахшони ӯ, ин дурахши бахти миллат, бахти нурафшони ӯ. Дар ин ҷо суҳбати моро бо устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илми таърих Шоҳмурод Шарипов истеъмол фармоед.
1: шаре ки шунавандаи азиз воқиф ҳаст, баъд аз байн рафтани давлати шӯравӣ ҳар як давлатҳои узвияти он буда мустақилияти худшонро пешвоз гирифтанд ва Тоҷикистон низ роҳи соҳиби истиқлолиро пеша кард ва 24 августи соли 1990 эъломия дар бораи мустақилияти Тоҷикистон қабул карда шуд ва 9 сентябри соли 1991 Тоҷикистон соҳиби истиқлол шуд. вале бо дахолати баъзе аз давлатҳои манфиатҷӯ дар Тоҷикистон ҷанги бемаънии шаҳрвандӣ оғоз гардид ва бо бахти баланди халқи тоҷик ин ҷанг бо сулҳ анҷом шуд. Соли 1993 бо ҳадафи қатъи ҷанги шаҳрвандӣ дар мамлакат, бозгардонидани гурезаҳо ва муҳоҷирини иҷборӣ ба макони зист, барқарор сохтани ҳазорҳо манзили харобгашта, пешгирии раванди таназзули иқтисод ва ҷалби сармояи хориҷӣ ба хотири рушди Тоҷикистон, масъалаи ба ҳам овардани нерӯҳо музокироти сулҳи тоҷикон оғоз гардид, ки давраи аввалини он дар шаҳри Москва аз 5 то 19 апрели соли 1994 ҷараён гирифт. Барои тавсия ва суръат бахшидан ба раванди сулҳу оштӣ, сарвари давлати мо пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барои баргузории музокирот дар оростани мулоқоту суҳбатҳо бо роҳбари иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик бо иродат эҳтимол варзид. Ин мулоқот дар бештари маворид дар ҳоле ба вуқӯъ меомад ки дар сатҳи музокирот ё машварат ҷонибҳо албатта ба тавофуқ намерасиданд, вале бо ибтикори роҳбари давлати Тоҷикистон пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, ҷонибҳо 17-19 май соли 1995 дар шаҳри Кобул дигарбора мулоқот барпо карданд, то натиҷае аз ин гуфтушунидҳо ва ҳусни тафоҳуми тарафҳо дар дарёфти ризоят ва сулҳи кишвар биафзояд. Паёмади ин мулоқот қабули изҳороти муштараке буд, ки эътимоди тарафҳоро дар ҳосили مطلب تقویت بخشید. البته واخوری های بعدینه در سطح آله 19 ایولی سال 1995 در تهران، 11 دکبر سال 1996 در افغانستان، 19 23 دکبر سال 1996 در مسکو، 21-22 فورال در مشهد و 16-18 می سال 1997 در شهر بیشکک که در مجموع 8 مراتبه دایر گردیدند، نهایت سند سرنوشت ساز ملت تاجیک استقرار صلح و وحدت ملی 27 ایونی سال 1997 در شهر مسکو با صورت نهایی به امضا رسید. 18 ایولی سال 1997 قریب 600 وکیلان از تمام جمهوری در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی جمع آمده حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را تأسیس دادند و وکیلان یکدلانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان تعیین نمودند. عموماً تاریخ و ملت تاجیک جسارت سروری دولت خود را در روند تامین صلح و رضایت ملی و خصوص در جریان برگزاری گفتوشنید در قلمرو افغانستان در ملاقاتی که 11 دکبر سال 1996 برگزار گردید هرگز فراموش نخواهد کرد. جرایان این ملاقات البته در کتاب روزنامه‌نگار روس ولادیمیر سوخوملینوف و گینادی شلایف با نام راه به سوی سازش چنین شرح یافته است: احتمال واخوری از همه پرشدت و خطرناک و بی‌مثل در افغانستان 11 دکبر سال 1996 برگزار شد، وقتی سعید عبدالله نوری با امام علی رحمان پیشنهاد نمود که گفت و شنید را در روستای حسده افغانستان گذرانند، گویا ارادت پرزیدنت امام علی رحمان را می‌سنجید. از روی مسئولیت پیشکی چرخوار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را باید در سرحد پیشواز گرفته، همزمان طرف پیشوازگیرنده آنها را می بایست به قرارگاه پرزیدنت آن وقته افغانستان برهان الدین ربانی می بردند و آنجا باید سرلشکر مشهور آن کشور احمد شاه مسعود نیز اشتراک می کرد. ولی در سرحد چرخبار سرور دولت را کسی پیشواز نگرفت و دسته پاسبانان پرزیدنت اقرار می کردند که هرچی زودتر به دوشنبه برگردند، زیرا در حدود دولت بیگانه که در آن جنگ شهروندی در افج است پرواز کردن خطری بزرگ دارد. اما این واقعه برخلاف چشمداشت خیلی با موفقیت انجام یافت، چون امید و باوری پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان عملا با جرأتی او را پورا ثابت گردانید. امام علی رحمان و سید عبدالله نوری پروتکل درباره به تنظیم در آوردن وضعیت حربی سیاسی در منطقه های جنگ را امضا کردند. اکنون اندیشه کنید که اگر پرزیدنت امام علی رحمان از سرحد به دوشنبه برمیگشت، معلوم نبود که در تاجیکستان این جنگ بی‌معنی کی انجام می‌یافت. البته عقل سالم و خرد دوربین پیروز شد و روز فرخنده که آن را در همه شهر و ناحیه ها و دیهات دوردست در همه آیله ها انتظار بودیم البته فرا رسید و تجربه صلح میان تاجیکان این یکی از بزرگترین سبق های مکتب سیاست مداری و دولتداری امام علی رحمان است که هم در داخل کشور هم و در سطح جهانی مورد تحقیق و آموزش قرار گرفت. البته این تجربه تاریخی به وطن و به مکان زیست برگردانیدن قریب 1 میلیون گریزه و تشکیل همگیرایی اجتماعی آنها از جانب تشکیلات و سازمان های بانفوز از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا همچون مدل نادری صلح‌آفرینی اعتراف گردید. آرامی و امنیتی که از برکت سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان تسلط یافت، برای بنیاد ساختمان های عظیم، رونق سمت های مختلف اقتصادیات، توسعه همکاری های بسیار جانبه با کشورهای جهان پایه های خیلی مستحکم گذاشت. وحدت ملی جشن میگیرند. وحدت ملی برای ملت تاجیک کامیابی های زیاد، پیشرفت های زیاد در ساحه های اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، سودا و دیگر مناسبت ها و ما آورده رسانید. و امروز ملت سربلند تاجیک با شکرگزاری از گذشته، با شکرگزاری از صلح و وحدت ملی جشن می گیرند.

شنونده های عزیز، شما صحبتی ما را از برنامه وطنداریزی ایمان است با استاد دانشگاه ملی تاجیکستان نامزد علم های تاریخ شاه مراد شریفوف شنیدید. وحدت و یگانگی مردم اساس آینده نیک و درخشان هر یک کشور بوده، محض با همدیگر فهمی و صلح و ثبات جامعه پیشرفت نموده ترقی می کند. اکنون که وحدت و ثبات در جامعه پایدار است، برای زندگی بهتر و شایسته ما را ضرور است که دانش و هنر آموزیم. پیشوای ملت تاکید می سازند که آینده این دولت، این ملت در دست جوانان است و ما باید برای آزادی و آبادی وطن عزیزمان جوانان را در روحیه وطن دوستی، میهن پرستی و خودشناسی تربیه نموده کادرهای آماده نماییم که برای پیشرفت این جامعه سهمی ارزنده گذاشته توانند. امروزها در کشورمان جوانان زیاد هستند که با هنر و مهارت و استعداد خود در عرصه بین المللی نام برداری تاجیکستان گردیدند. همه دستاوردهای ما از پایدار بودن صلح و وحدت و یک دلی نصیبمان گشته است. مناسبت دولت و حکومت در مسئله تعلیم و تربیه و شخصیت نورسان و جوانان با استعداد در قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف روشن افاده یافته است.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما. اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 15:30 دقیقه. در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با افتخاری 35 سالگی استقلال دولتی و 29 سالگی وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی کافلی ماندگاری ملت و استقلال دولتی همایشی علمی نظریوی برگزار گردید. در این خصوص از اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر دادند. وحدت ملی همچون دستاورد بزرگ تاریخی و عامل اساسی بقای دولتداری ملی، منبعت نیز باید همچون ثروت بی‌بهای ملت حفظ و تحکیم بخشیده شود. کیچود در جمع آمد. در تاجیکستان سیومین سینما جشنواره ملی تاجی سامان دایر می‌گردد. طوری از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند برای اشتراک در این جشنواره از 15 ایون قبول حجت‌ها آغاز شدند که تا 15 سپتامبر ادامه می‌یابد. سینما جشنواره ملی در دایره تطبیق برنامه رشد کینوی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027 برگزار شده، با رشد سینمای ملی، دستگیری سینماگران جوان، تبلیغ بهترین دستاوردهای سینمای تاجیک، تحکیم همکاری اجادی، حفظ و ریشی ارزش‌های فرهنگی و معنوی مردم دایر می‌گردد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم هر هفته از برنامه خنده هم داروست.

0: انسان را حبابت میکند.
1: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
2: السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان صدای دوشنبه، مخلصان برنامه خنده هم دروست. اگر خواهی نکو باشی، نکو باش، همیشه راست قول و راست گو باش. با مهربانی اینک برنامه رو پیشکش شما میگردانیم، چنانه که امینیم و میخواهیم در اول یک سرودی تر و تازه رو، یعنی با آواز زنده همراه ظفر جان پیشکش شما گردانیم. ولی قصه رو باید فراموش نکنیم که در وقت خوندن ما شنوید و طاقت کنید، چون که زاغ در گلگشت بلبل قرقر میکند.

0: бале, баъди ин суруд як меҳрубонӣ аст ки мегӯянд, яъне урфият аст ё гапи кӯчагӣ аст, ман намедонам, бисёр маъмул аст ки мегӯянд занро зан. زن گویا که آسیب ندید با تور زن لیکن امینم که زفر جون این یک گپی هوای است چون که گفتن که زن را نزن حتی به شاخ گل هم نزن
1: بله درست میگن در کتاب ها گفته شده است که زن را نزنید قانون هم میگد زن را نزنید ولی زن خودش چی میگد مرد باشی کنی زن
0: جو معرکه میشد و یک استاد سخن میتین این روزا جوانای ما ارمغان ده بنوازن چون میبینیم به حال زن سنی بسیار شده است وقتی استاد به صحنه میبرد و اسباب های ملی جور کردن میگیرد میخواد خواند کی او ارمغان چی جوانای حاضر میگه اه مصافی ای سی نوازم یا ای سال میگردد میگه پسرم میبخشید همین حافظی به سن سال چی دخل دارد سرود میخوانند و بهترین سرود تربیوی خلاص قرسک میگیرند این جوان در درو غرور بعد خیلی سوال و جواب گرفتند وقتی به انجام میرسونند برنامه را خیر خوش دکی جوان میگرده میگه بو ای بو اوزتون اوزی زور بودستون نکی لینتتون پسیدگی یعنی دوروی پیش لینتت کتی بودتی این مصطفی میگرد یک نگاه میکنه میگه بچه هم مایلش لینتی ما پسیدگی بوده و نکی میبخشی گفت از در فلشکه تو ویروس در آمده گرد زفر جان بعضی وقتی سرود آغاز میکنن بعد اعلان میکرند میبرن میگن آهنگی خودم سرودی خودم خودم میسرایم و خودم تنها گوش میکنم
1: بله درست میگید لیکن این روز من اهمیت میدهم همین شعری خودم آهنگی خودم نیز قریب که از مود رفته استفاده است کسی که سرندوی استفاده میبرن سرودهای دیگر را استفاده میبرن و من هم به همونها تقلید کرده سرودهای دیگر آهنگایش استفاده میبرم متنهایش متنی خودم همین خیلی یک نقیزه است در وی سرودی در آهنگ جورابیگ مرادوف
0: بله بیشتر از این باز شنوانده ها باید رسانیم که این نقیزه نوشتن این یک هنر بسیار والا است و نقیزه گفتنم حتی در تمام غزل های بزرگان نقیزه است بله. بهتر از محمد شاه یعنی خنده پند کتابی هست که نصیب باشد چندیر غزل دیگر را که نقیزه نوشتگان ما پیشکش شنوندگان میگردونیم سلامت باشید

بهترین است. گپ به جای رسید که شما درباره نرخ و نوا یعنی این منطقی سروده نقزه را آورده رسوندید بسیار خوب است. راستی گپ من که قدر آوازی ندارم لیکن وقتی خوندید هم الهام اومد. اگر امکانیت باشد منم همین درباره که مثلا جای نرخ و نوا آوردید در همینجا منم یک سرود خونم.

0: من با ای دختری دهاتی گردیدم حیران واس منو رامی جان
1: خوشتامنم آمد و گفت که تو بسیار بچه با استعداد بوده ای حاضر زمان ده داماد ارزنده یافتن مشکل خواستگارات از فیرستان ما راضی
2: انا همین خیلی دختر پیشکش کردند و سونیان یک بقا دو سرکه سه قچقار قلین گرفتند باز برای مادرش حق شیر هم طلب کردم عجایب دختر با نیستگین و شیری گاو بوز کلام میکنند و باز حق شیر گفتنی گرم بوده است برای پدرش هم حق چیز طلب کردم نیخوای فهمو آقا پدران هم حق دارن انا در خانه ما دوتا سر شد
3: بعد سر شد دوتا سر

0: خوب توی با تایو
1: بعدی توی خوشتومانم در کدام یک معرکه نشسته گفته است که های فیاس من جانم در جای ناباب کلین شده رفت شوهرش قرضهایش که کنه بعد به دختری من یکان جفت کلوچ خرد حال اون که من برای یاسمن جان تویمونه یک هفته نشده چونین چیزها خریده بودم و پا

0: هر یک فردی بیدار دلی جامعه، هر یک شهروندی باننگ و ناموسی تاجیکستان که برایش وطن و سرزمین اجدادی قدر و منزلت دارد، باید صلح و وحدت را چون گوهرکی چشم حفظ کرده برای آبادی و پیشرفت کشور جهد و تلاش نماید. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
1: این ایکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 16 در استودیو با خبرها نعمت محیب. بیستوسیومی ایون پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی ضمن سفری کاری به ناحیه ورزاب در قسمت شمالی دهه خرنگان بالای ناحیه ورزاب برای بنیاد کارخانه استحصال سیمنت اساس گذاشتند. هنگام معرفی لایحه ساختمان کارخانه اطلاع داده شد که جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیمنت تاجیک در اساس دستور سفارش های حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است در مساحت 16 هکتار کارخانه نوی استحصالی در مدت 17 ماه ساخته به استفاده دهد. بنا به اطلاع رسمی، اقتداری استحصالی کارخانه بنیاد شونده در یک سال 1.2 میلیون تن سیمنت را در بر میگیرد. پس از به استفاده دادن کارخانه زیاده از 1000 جای نوی کاری فراهم آورده خواهد شد. بنیاد این کارخانه نیز در نزدیکان های آهکسنگ، مگنیتیت و خاک خرنگان که در نزدیکی آن موجودند و نقشه گرفته شده، ساختمان، واردات تکنیکا، تکنولوژی، تجهیزات و دستگاه و تجهیزات و دیگر لوازمات ضروری پوره با جلب سرمایه وطنی راه اندازی خواهد گردید. تمام دستگاه و تجهیزات استحصالی مؤثر بوده در روند استحصالات قاعده های اکولوژی و بی‌خطری محیط زیست تامین کرده می شوند. سرمایه گذار و بنیاد کننده کارخانه دویم جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیمنت تاجیک می باشد. باید تاکید نمود که هر دو کارخانه سیمنت مطابق با طلبات مؤثر اکولوژی ساخته شده به محیط زیست تاثیر منفی نمی رساند. سیومی ایون در کتابخانه ملی تاجیکستان فوروم جمهوریوی معرفت حقوق عامل رشد دولت حقوق بنیاد برگزار می شود. در این خصوص از مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فوروم مذکور در اساس جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، اید و آزمون های فرهنگی و معرفتی و انعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوری سال 2026 تصدیق شده است برگزار می‌گردد. در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2027 تیم ملی تاجیکستان در روزهای فیفا ماه نوامبر در 52مین مسابقه بین المللی کینگز کاپ که در تایلند برگزار می شود شرکت خواهد کرد. برای به دست آوردن جام 4 دسته تاجیکستان، تایلند، عمان و بحرین مبارزه می برند. یادآور می شویم که سال 2022 منتخب ملی تاجیکستان قهرمان این مسابقه گردیده بود. شنواندگانی عزیز، شما خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه میابند. برنامه های رادیوی صدای دوشنبه را پیگیری نمایید. سلامت و سربلند باشید.
1: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اجلی و رسمی را پیگیری نموده با شنوانده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
3: با صدای دوشنبه بمانید. сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинация: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: گزارش مفصل
1: با تشبث کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه بخشیده به جشن وحدت ملی کنفرانس جمهوریوی تحت عنوان وحدت مروم مادران برگزار گردید. گزارش همکارمون نگینه دورانزاد ادامه بخش این موضوع است.
2: رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین‌زاده مهمانان و اشتراکچیان کنفرانس را با جشن در پیش ایستاده وحدت ملی تهنیت گفته. قید کرد که وحدت ملی برای ملت تاجیک تنها یک اصطلاح سیاسی یا سنه تقویمی نیست. این پدیده است که از عمق تاریخ صاحب استقلالی ما سرچشمه گرفته، در مرحله نوی دولتداری همچون نجات بخش ملت ظهور کرد. وحدت محور اساسی خودشناسی و کفیل صاحب اختیاری دولت است. دانشمند تاجیک کرامت الله علیمو ضمن اظهار نظر خود در اینجا آمد، گفت که برای تاجیکستان وحدت ملی اهمیت مخصوص دارد. پس از سالهای دشواری نزاع، محض وحدت توانست جمهوری را به راه صلح و آرامی هدایت نماید.
3: گریزه ها را که می آوردیم و خانه هایشان جا می کردیم، شرایط آنقدر خوبم نبود، لیکن بسیارشان سرشان به زمین تاجیکستان مانده بوسه می کردن خاک تاجیکستان را.
2: با تاکید دکتر علم های فیلولوژی گوهر شرفزاده، وحدت ملی همچون عامل متحدسازی مردم تاجیکستان شرایط فراهم آورد که استقلالیت دولتی پایدار باشد، در جمهوری امون ته کرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شود.
4: روزها در 50 دولت دنیا جنگ رفته ایستاده است. یک بار مقایسه کنید کدامی از این 50 دولت دنیا گریزه های خودش را سراخ کرد؟ کدامی از این 50 دولت دنیا دو گریزهش را به وطن برگردان، یا اینکه تازه یتیمانش را زیر قنات محبت و صمیمیت خودش قرار داد؟ نیست این خیل دولت و نیست این خیل پریزیدنت مثل محبوب ترین انسان برای ما و شما، پریزیدنت محبوب ما و شما امام‌علی رحمان.
2: تا امروز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را زیاده از 190 کشور عالم شناخته. بیش از 170 کشور با تاجیکستان مناسبت های دیپلماتی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی دارند. نمایندگی های دیپلماتی نزدیک 50 دولت در تاجیکستان فعالیت میکنند. تاجیکستان عضو بیش از 55 سازمان بین المللی و منطقوی به حساب می رود که این ثمره وحدت ملی و رضایت صلح تاجیکان است. چون این قید شد در همایش امروزه بخشیده به جشن وحدت ملی.
5: یکی از مسئله های کلیدی اجلاسی 16 شورای عالی حل خود را پیدا کرد. و از همین لحظه روح دشواری ما با سوی استقلالیت واقعی و صلح و وحدت ملی آغاز می‌یابد.
2: نگینه دورانزاد، صدای دوشنبه.
6: اگر برای دوستانتون وقت جدا نکنید، پس وقت دوستانتون را از شما جدا میکند. با دوست دائمی خود، با صدای دوشنبه، هم نوا بیمانید.

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصولی دسترنج تخیل هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

0: имрӯз анъанаҳои мақомхонони новари исфараро ҳофизони имрӯзаи мақомхони ин ноҳияи санъатписанд сарбаландона идома медиҳанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост яке аз ҳунарпешаҳои хушовозе аз ансамбли мақомсароёни шаҳри исфара, ки миёни ҳамкаспону мухлисон хеле соҳиб эҳтиром аст.
1: من احسامدین نیزامدینون زاده شهر اسفره هستم. ختم کننده دانشگاهی جمهوری ازبکستان شهر تاشکن و دانشگاه تیر رو ختم کردم. از سال 92 اینجانیم در قصر فرهنگ در انسامل خلق شش مقام شهر اسفره فعالیت دارم. با راهبری اسرائیل جان فیزیدین و در مکتب های موسیقی همچون آموزگاری سرایندگی فعالیت دارم. تو همین جانب در بسیاری آزمون ها و در چاربینی های شهری بیوایتی جای های نمیان رو گرفته فعالیتی خود را دوام داده استادم.
0: نگینه خون با کدام آموزگاران خودتون از نیبری رادیو صدای دوشنبه عرض سپاس کردنی است؟
1: من از همیم دیل با آموزگاران خودم شادرمون استاد عزیز من عبدالرحیم شرماتوف که ما از خود سالی با انسامبل شش مقام و نوزکای شش مقام را آموز داده بودند و جایکشون جان نشود آن کس استاد عزیز ما بودند و از راهبری ما سرال جان فیزیدینوف هستند. استادان بسیار داریم، عثمان جان یوسفوف داریم. در اسفره ما بسیار آوازخوان ها شش مقام سرایانی بسیار تر بودند. استاد عزیز من عبدالرحیم شرماتوف شادروان آن کس از خود سالی نوزکای شش مقام تمام مسیرهای شش مقام را به ما آموختند. میرزا قربان سالی استادان از پیروی ما ها رفته استادیم، سرودهای نوی همین ایجادیاتی ما ها را آموخته از خود کرده استادیم. در چاربینی ها سرودهای نوازش های استادان را از خود کرده با تماشابینان و شنوندگان خود پیشکش کرده استادیم.
0: بغیر از انسامبل شش مقام در ناحیه اسفره انسامبل های دیگر هم وجود دارند؟
1: بله استرادی دارند، لیکن شش مقام ما در اسفره بسیار تر، برای اینکه مانده شنوندای خیلی زیاد داریم، بسیار تر شش مقام رو در اسفره گوش میکنند.
0: برای همین شش مقام رو کی تاسیس داد؟
1: به نام مرزا قربان سالیف انسامبل تاسیس داد، لیکن استاد ما عبدالرحیم شرماتوف بودند. ما از همون کس ما آموختیم، شاگردان زیاد داریم، مثلا فاطمه بانو، حمید و سپاندین، کرامت الله جان، شاگردان همین گزار شاه، بعد یک استاد داریم، مانجا یوسفوف، استاد ما، اون کس هم در انسامبل شش مقام حاضر کار میکنند، استاد ما سرودای شش مقام را آموزانیده سادند به ما.
0: هنرمندان جوان بسیار هستند؟
1: بله، بله، ختم کننده های کنسرواتوری ملی هستند، حالا در همونجا کار کرده سادند، زار شاه کار کرده سادند، ختم کننده بسیار آمده میساد در این انسامبل با فعالیت دارند، مصطفی حاجی تاشکوجی اون کس هم ختم کننده ای کنسرواتوری در انسامبل شش مقام حاضر کار کرده سادند با ما.
0: تای سالهای اخیر انسامبل شما به یگان ناحیه کشور ما سفر هنری انجام داد یا نه؟
1: بله، در پایتخت آمدگی بودیم، در ولایت سوخت رفته ما برآمد کردیم، انسامبل شش مقام با برنامه کنسرتی به اون خاص به همه شهرها رفته برآمد کرده ایستادیم.
0: در رپرتوار کنسرت هایتون ژانرهای دیگری موسیقی ملی هم نام استفاده میبره؟
1: ها البته، من دانشگاهی وکال نخوندگی بودم آوازخوانی، به غیر از شش مقام باز دیگر سرودها یه ژانر استرادی از خود کرده ایستادم. بله برنامه میکنم.
0: هنرمندان انسامبل شما کدام آهنگ های نو رو با سلسله بزرگ شش مقام وارد کردند؟
1: بله، آهنگ های من شش مقام خانای بزرگ که پیشتر همین خواندگی هستند، مثال من عمری حافظ، بسیار من به های از خود کرده سودیم، سرخبار نو، سرخبار بزرگ، همه شما از خود کرده با ترانه هاش از خود کرده به خلق خود پیشکش کرده سودیم.
0: یعنی هم کار کرد میکنید هم بعد به شنوانده ها میرسونید؟
1: میرسونیم ها البته.
0: درباره کسبیت، درباره سلیقه موسیقی شناسی، نقصان های مورد اجرا کنندگی حافظان جوان انسامبلتون چی گفتنی هستید؟ یکان کمبودی داره در طرز اجرایشون؟
1: در انسامبل بچه ها هستند، لیکن همشان حافظای نصر، حافظای بلایاقت، همشان کار کرده استادند، با آنها فقط موفقیت با آنها و می خواهم که باز بزرگترین همین شش مقام های پیشتره را بزرگ های موضوعشون درباره همون بسیارتر گوش کنند و آموزند خودشان. همین را من طلب میکنم از آنها. شاگردان یاش یکان کمبودی ندارند، برای آنکه ختم کننده دانشگاهی کنسرواتوری ملی می باشند.
0: همکسبان شما به سبک کدام استادان مقام بیشتر مراق دارند؟ مثلا به سبک حاجی عبدالعزیز، فضلین شهابوف، شانزد صاحبوف، باباقول فیضالله، صادرخان حافظ کدام
1: است؟ همکسبان ما بیشتر به حاجی عبدالعزیز، شهابوف، صاحبوف، صادرخان حافظ و همین استادان بسیارتر مراق زیاد دارند البته.
0: لطفا یک آهنگ خوبی را از سلسله بزرگ شش مقام به شنوندای ما زمزمه میکردید؟
1: البته. بیا که زلفی کجو چشم سور مسای

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17 در استودیو با خبرها نعمت محب. از 24 تا 27 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی اسمبلی پارلمانی آسیا برگزار می‌گردد. در این خصوص از دستگاه مجلس نمایندگان خبر دادند. جهت برگزاری این چوره‌بینی دعوت‌نامه‌های رسمی و حجت‌های مربوط به این چوره‌بینی طبق ترتیب مقرر گردیده توسط کاتبات اسمبلی پارلمانی آسیا به همه پارلمان‌های دولت توی اعضا ارسال گردیدند. این جلسه به صفت یک منبر مؤثر برای تبادل تجربه های پیشقدم، تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبرد هدف های رشد استوار و توسعه همکاری فرهنگی و بشر دوستانه در قاره آسیا خدمت خواهد کرد. بروی خدگیری اهالی و فاند منزل معرکه مهم سیاسی بوده. در جمهوری تاجیکستان هر 10 سال یک مرتبه گذرانیده می شود. در دوران صاحب استقلالی کشور سالهای 2010 و 2020 معرکه بروی خدگیری اهالی گذرانیده شده است. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 تا 31 اکتبر سال 2030 در حدود جمهوری تاجیکستان بروی خدگیری اهالی و فاند منزل گذرانیده می شود. بروی خدگیری اهالی و فاند منزل منبع مهم معلومات آماری بوده برای معین نمودن وضع واقعی اهالی و شرایط زندگی آنها اهمیت کلان دارد. تاجیکستان و شرکت اسلامی بین المللی مبلغ گذاری تجارت در ساحه پخته سازشنامه 10 میلیون دلاری امضا کردند. این سند در شهر باکوی آذربایجان در حاشیه جلسه سالانه بانک اسلامی رشد از جانب حاکم خالق زاده معاون اول سروزیر تاجیکستان و ادیب یوسف راهبر شرکت اسلامی بین المللی مبلغ گذاری تجارت به امضا رسید. هدف سازشنامه گسترش دسترسی استحصال کنندگان و صادر کنندگان وطنی پخته به مبلغ گذاری تجارت، بلند برداشتن رقابت پذیری ساحه و مساعدت به رشد منبعده مجموعه اگرصناعت تاجیکستان گفته می شود. همچنین در دایره ملاقات جانب ها مسئله های گسترش همکاری های دو جانبه، جلب مبلغ گذاری اسلامی به بخش های اقتصادی و دستگیری صاحب کاران تاجیکستان بررسی شدند. ماه سپتامبر در شهر دوشنبه فورم بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می‌گردد. در این باره از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری خبر دادند. فورم با ابتکار وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت مملکت در همکاری با فدراسیون بین المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانیده می‌شود. این چوره‌بینی همچون پلتفرم اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعت نساجی تاجیکستان، جلب مبلغ گذاری خارجی، مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانیت های ساحه نساجی به اشتراک داران خدمت خواهد کرد. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: رادیو صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: ابو هوا با معلومات اگنتی آبو هوا شناسی کشور، فردا در شهر دوشنبه هوای تغییر و بنده به بارش در نظر داشته شده. حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 33-35 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد نکنومی تبرک سرمتخصص شعبه تحلیل اطلاعاتی اگنتی آبو هوا شناسی کشور.
3: در در شهر دوشنبه هوای تغییری یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گذرش به شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییری یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گذرش به شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییری یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گذرش به شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه، در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای تغییری یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گذرش به شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری یابنده بی بارشات نظررس پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گذرش به شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 18-20 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود. وابسته به نو استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روزهای 23-24 ایونی سالی جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی تاوی جمهوری، ولایت سرخ و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته باقی میماند. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.

0: تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه با جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا، همصدا، صدایی که نوایش در داشناست.
1: سلام شنوندگان عزیز، تربیت اویلاوی کاری مهم بوده. از والدین مسئولیت عظیمی را طلب میکند. با شرافت پدر و مادر، آداب و اخلاق بهترین انعنه‌های معنوی و مدنی گذشتگان ما از نسل به نسل گذشته به مکتب بزرگ تربیت اخلاقی مبدل گشتند. دور شدن از اصول تربیت اصلی و از پای نظریه‌های بیگانه و از خارج وارد شده رفتن باعث از جهت روحی ضعیف به جرأت و سست اراده با وای رسیدن فرزندان می‌گردد. روی آوردن به اصول سنتی تربیت ملی که بزرگان ملتمان چون رودکی و فردوسی، سعدی و غزالی، جامی و بیدل، عینی و تورسون‌زاده و دیگران در

0: این اکوسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 18 در ستودیو با خبرها نعمت محیب. در حاشیه اجلاس 20 کنفرانس اتحاد پارلمانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری اسلامی در شهر باکو، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای اسمبلی پارلمانی آسیایی اشتراک نمودند، در این خصوص از دستگاه مجلس نمایندگان اطلاع دادند. ضمن جلسه مسئله های مربوط به تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبرد مکالمه تمدن ها، گسترش دیپلماتیای فرهنگی و تحکیم نقش پارلمان آنها در تطبیق هدفهای رشد استوار مورد بررسی قرار گرفت. در پایتخت کشور شهر دوشنبه تحت عنوان آسیای مرکزی محوری سازمان همکاری شانخای فضای صلح و رشد مشترک کنفرانس بین المللی برگزار شد. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ضمن اشتراکش اهمیت آسیای مرکزی را همچون فضای مهمی همکاری در دایره سازمان همکاری شانخای تاکید نموده، ضرورت تحکیم پیگیرانه همکاری را به خاطر تامین صلح، ثبات و رشد استوار بیان نمود. در دایره نشست بین راهبران هیئت‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای تبادل افکار صورت گرفت، از جمله مسائل تحکیم منبعه اعتماد متقابل، گسترش همکاری بسیار جانبه و رشد همکاری در ساحه‌های گوناگون مطرح گردیدند. در پنج ماه سال 2026 حجم سودای خارجی تاجیکستان 5.8 میلیارد دلار را تشکیل داده، در مقایسه با همین دوره سال گذشته 1.8 میلیون دلار یا 44.6% فایز زیاد می باشد. در این باره از خدمات گمرک خبر دادند. بنا به ذکر منبع، در پنج ماه سال گذشته حجم عمومی گردش مال خارجی تاجیکستان حدود 4 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. این نهاد میگوید که در ماه های ینور و می سال روان صادرات بیشتر افزایش یافته. در این دوره به خارج کشور به مبلغ 1.4 میلیارد دلار مال و محصولات صادرات گردید که 76.8% زیادتر نسبت به همین دوره سال گذشته می باشد. طبق اطلاع خدمات گمرک، در این دوره به کشور به مبلغ 4.4 میلیارد دلار مال و محصولات وارد کرده شد که در مقایسه با ماه‌های ینور می سال 2025 36.5% زیاد می باشد. در سه ماه به بودجه کشور 8 میلیارد و 253.5 میلیون سومانی مبلغ وارد گردیده است. طبق اطلاع کمیته انداز، در 4 ماه سال 2026 18 شرکت بزرگترین تاجیکستان به بودجه دولتی 4 میلیارد و 149.8 میلیون سومانی انداز سپاریدند. از همه بیشتر کارخانه های استخراج معدن، انرژتیکا، علاقه، استحصال کنندگان سیمنت و آبهای آشامیدنی انداز پرداخت کردند. شما خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اجلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل.
3: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان همایش علمی نظروی جمهوریوی تحت عنوان تطبیق هدف 4 استراتژی کشور، اجرایش روندها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 برگزار گردید. گزارش همکارمون سلمان سلطانزاده از رفت این همایش.
4: همایش علمی عملی را دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулхолиқзода Лутфия ифтитоҳ намуд. Дар ҳамоиш намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илм, муассисаҳои олӣ ва ибтидоии кишвар ва китобхонаи миллӣ иштирок намуданд. Зимни суханронии худ муовини раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳрулло Давлатзода аз баргузории чунин чорабиниҳои илмӣ назаравӣ изҳори қаноатмандӣ намуда афзуд.
5: Оин масъал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешгӯи миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми соломаашу 26 декабри соли 2018 самаҳатикунонии бозурати кишварро ҳадафи чоруми стратегии мамлакат эълон намуда. Мақсади асосии стратегия ва барномаҳо бунёди корхонаҳои нав, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси ҷойгоҳи нави корӣ, тақвияти истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири воридотивазкунанда ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ мебошад.
4: Ҳамчунин дар рафти ҳамоиши илмии назариявӣ дар мавзӯи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии кишвар, иҷрои равандҳо ва мушкилот, ки дар ҳошияи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 баргузор шуд, Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ибрози андеша кард. در انجامی همایش علمی نظریوی بین اشتراکچیان و مهمانان وابسته به موضوعی مطرح گردیده مبادله افگار صورت گرفت. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
6: 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод.
8: Я все же

0: دوستان عزیز خسته نباشید، خوشی و فراغت برای شما تمنا دارم و حالا فرصت اون رسیده است که ما گذاریم به بخشی صدای آشنا و یک صدای انتخاب کردیم. من باره کامل دارم که شما زودتر پیدا کرده می توانید. اینجا یک شنانده مومین هستید که برای من هم کمی کمک می کردید، غالب می شدم، نوران و نور می شد. وقتی دیگر بخش رو روسی بخش حاضر جواب گرفت، یک نفر همی گونه پیشنهاد کرده است شنانده ما 41-11. سلام علیکم، خوب هستیم برادر کیفیرو، سلامت باشه، تشکر میگم برای شما. حتی یک شنانده نیز یک رسم برای ما روان کرده است. تشکر میگویم به هم آنهایی که حالا با ما هستند و سرودای درخواستی شما هم در رابط است. انتظار باشید از منیجر دولت و همزمان گروه اقبال، حتما کارگردان ما در رفت برنامه سرودای درخواستی شما رو پیشنهاد میکند. بگذاریم با بخش نوبتی.
1: صدای آشناست.
0: بخشی صدای آشنا. صدا رو میشنویم، امکانیت برای شما هست یا زنگ بزنید یا بنویسید. فقط زودتر برای ما بگید که کی هست این صدا. مرحمت.
2: ما از کجا میفهمیم که نمایشنامه خوب است یا نه؟ از نگاهی تماشا. این برای ما بهای بلند است.
0: این معلوم است بسیار صدای شیرین. معلوم است که ده با تئاتر و سینما خیلی نزدیک است. یک مرتبه دیگر گوش کنید، فقط زودتر برای ما بگید. مرحمت.
2: ما از کجا میفهمیم که نمایشنامه خوب است یا نه؟ از نگاهی تماشا. این برای ما بهای بلند است.
0: از نگاه کفکوبی تماشابین احساس میکنند. معلوم است که با تئاتر و سینما خیلی نزدیک است این نفر. سلام علیکم.
3: الو، سلام علیکم.
0: درود بر شما.
3: این صدایی که شما پخش کردین؟
0: بله.
3: صدای مستوره ارتیق میباشه.
0: مستوره ارتیق؟
3: بله.
0: باوری دارید؟
3: بله، ای صدا شناختم.
0: هنرمندی تئاتر و
3: کینو
0: سینما کاملا درست است. این جواب شما مستوره ارتیقوه. چی پیغام با دوستان دارید؟
3: تشکر زیاد. من سرو درخواست میکنم از مدینه نظر و سرود مستم از نگاه باشد پخش شود.
0: سلامت باشید، موفقیت مبارک باشد در بخش صدای آشنا برای شما. از مدینه نظر و مستم از نگاهت.

0: دوستان عزیز خسته نباشید. چند از دیگر با شما هستیم در برنامه دوری سفره صدای دوشنبه. برای خوشی شما یک دو لطیفه نمکین پیشنهاد میگردد در بخشی یک تبسم. بعدا میگذاریم به بخشی سرود برای شما.
1: برای دو زنگی قانون چهل جزا میدید؟
2: قانون را نمیدانم، لیکن جزای سخترین این است که دو زنه صاحب دو خوش دامن میشه.
3: همسایه افندی گیلکونان گفت: افندی، آمی خری شما هر بیگا به خونه ما در آمده بیزار کرده است، آخرتان را بسته مانید نمی شود. افندی زود به خرش نگاه کرده گفت: هوی خری بی عقل، با تو چند بار گفتم که به خونه دوستی خود بسیار مرو، هرچند که عزیزی عاقبت خار شوی.
4: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدم بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
0: این تنها برای خوشی و فراغت شما بود دوستان خوبی من، اونایی که حالا ما را مستقیما میشنوند. اکنون بیاید میگذاریم با بخش سرود برای شما. دو ترانه که شما از ما درخواست کردید، یکی گروه اقبال، دیگر منیجه دولت ها، کی را شنیدن میخواید؟ فقط زودتر جانبداری کنید از هنرمندی پسندیده خود و ترانهش را گوش کنید. بفرمایید.
5: الو، سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
5: انتخاب من گروه اقبال.
0: گروه اقبال، سلامت باشید. بیاید شنونده های خوب ما، امکانیت برای دیگر شنونده ها، یا بنویسید یا زنگ بزنید. داده باشین تو دیگر رو هم پیوست شوند. یک شنونده میگوید: راستی همین قدر زنگ زدم، مونده شدم در همین برنامه، بختی من اومد نکرد که نکرد که نکرد. سلام علیکم.
6: الو،
0: لبای.
6: سلام فیروز جان. سلام، روز بخیر شادی باشد. من اینجا دولت رو انتخاب نمایم.
0: سلامت باشید مادر عزیز، تشکر برای انتخابتون. مرجان گروه اقبال رو انتخاب میکند و این شنونده ما مینویسد که قیام الدین چقلزاده یادشان گرامی، لطیفه‌های واقعا نمکین دارم. بله، سرای و منیشه دولت ها را انتخاب کرده. سلام علیکم.
7: سلام علیکم.
0: سلام.
7: من پرنه هستم از منیشه
0: دولت هستم. سلامت باشید. یک جان سپاس، رحمت کلام که ما رو میشنوید با ما هستید. شنونده دیگری ما برای ما سلام گرم و جوشان روان کرده است و انتخاب من منیجه دولت و 41-11. سلام علیکم.
8: سلام علیکم اکسر جان، من منیجه دولت را انتخاب میکنم.
0: سلامت باشید، تشکر میگم برای شما. گروه اقبال بخوند. شنونده ما میگوید: اومدن شما بخیر، منیجه دولت و بخوند. رحمان میگوید: بله.
9: سلام علیکم، انتخاب من منیجه دولت و.
0: سلامت باشید. یک شنونده ما ایسار سپاس و مینداری منیجه دولت تو را انتخاب کرده است. چند لحظه دیگر با شما هستیم. سلام علیکم.
10: سلام علیکم اکسیر جان.
0: درود با شما.
10: سلامت باشین. انتخاب میکنم منیجه دولت تو را، اگر غالبیت به دست بیاره اینا میبخشم به انیسا جان.
0: سلامت باشید. یعنی مخلصان منیجه زیادتر و پیشرفتر هستند، اما علیشهر میگوید که یک دقیقه دیگر برای مخلصان گروه اقبال ما امکانیت میدیم. سلام علیکم.
11: سلام علیکم فیروز جان.
0: سلام. سلامت باشید مادر عزیز. رحمت.
11: من انتخاب میکنم منیجه دولت و. خدا نگهبان است.
0: سلامت باشید، تشکر. یک شنونده دیگری ما هم مینویسد که منیجه دولت و بخواند. واقعا این هنرمند، هنرمندی دوست داشتنی است. چند سال باز روی صحنه نیست، اما ترانه هایش در خزینه طلایی حفظ می شوند. ما از سرودش استفاده می بریم. سلام علیکم.
12: سلام علیکم.
0: درود به شما.
12: منیجه
0: دولت و یک نفر دیگر می نویسد که گروه اقبال بخواند. از ولی جون عزیزوف نیز یک ترانه اگر پخش شود، نوران الو نور دلبری چلکاکول باشد، باز خوبتر. کارگردان ما بینوبت میگیرد. سلام علیکم.
13: علیکم السلام فیروز جان، خوب هستین؟
0: سلامت باشین.
13: آباد باشین، آباد باشین. سرودی منیجه دولت و انتخاب میکنم، سرودی پدرشان.
0: تشکر میگم برای شما. اکنون علیشهر یک ترانه میگهد که جذابتر انتخاب کردم از منیشه دولت و چون شنانده ها کمکک فروغت داشته باشند، کمکک خوشی داشته باشند. بسیاری از کار برامدن در راه هستند، خسته شدند. اکنون خستگی آنها رو ما با همین ترانه، با همین سخنهای خوب باید چکار کنیم و براورده گیریم. یک نفر می نویسد که برنامه تمام می شود، من زیغ می شوم. زیغ نشود، فرد و باز همین وقت و ساعت برنامه هست. علیشهر شهرالیف در برنامه کنسرتی دیلنگیز از گروه اقبال و ولی جان حتما ترانه پیشنهاد کنید. سلام علیکم آخرین شنونده.
14: سلام علیکم آقای فیروز. ما منیجه دولت را انتخاب میکنم.
0: پس یک جو گوش میکنیم. ترانه از منیجه دولت و کارگردان بود علیشهر، من فیروز. تو فردا خیر دوستانی عزیز.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 19 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. بیست و سوم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برقیه ایثار تسلی ارسال نمودند که در آن از جمله آمده است: والا حضرت، خبری فاجعه بار جان باختن و جراحت وزنین برداشتن شماره زیادی آدمان بر اثر صدمه تکنیکی در مجمعه کارکرد گاز در منطقه صنعتی راس لفن دولت قطر باعث اندوه عمیق ما گردید. در این لحظه های حزن‌انگیز همدردی و تسلیت صمیمی این جانب را به شما و مردم دوست قطر ایثار نموده، از درگاه خداوند برای پیوندان و نزدیکان فوتیدگان صبر جمیل و به همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. ادامه خبرها. از 24 تا 27 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی اسامبلی پارلمانی آسیا برگزار می‌گردد. در این خصوص از دستگاه مجلس نمایندگان خبر دادند. جهت برگزاری این چهارابینی دعوت‌نامه‌های رسمی و حجت‌های مربوط به چهارابینی طبق ترتیب مقرر گردیده توسط کاتبات اسامبلی پارلمانی آسیا به همه پارلمان‌های دولت توی اعضا ارسال گردیدند. این جلسه به صفت یک منبر مؤثر برای تبادل تجربه های پیشقدم، تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبرد هدف های رشد استوار و توسعه همکاری فرهنگی و بشر دوستانه در قاره آسیا خدمت خواهد کرد. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: ҳамнаво бо садои душанбе бошед.
3: مقامتی اجروی حکمیتی دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بشکوه موسیقی تبدیل میابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. آرتیک و آستی موت.

روزی از روستا به سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و رو عنوان.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب‌ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل‌ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاز و مخزن صوت‌النوا.

0: وحدت آره آن با صد دشواری و مشکلات و پیچیدگی و سرگومی های زیاد به دست آمد. وحدت انا همین واژه چون مفهوم غلبه و ظفر در گوشمان زنگوله زد. زنگوله شادی، زنگوله هستی نو و احیای ملت تاجیک. سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ ملت تاجیک همچون روز وحدت ملی با حرفای زرین ثبت یافته است. این روز که برای خلق و ملت ما عزیز و مقدس گردیده است با آسانی به دست نآمده است. وحدت ملی دستاورد بزرگ است که ریشه های تاریخی دارد. در هر دور و زمان فرزندان بزرگ ملت آن را پایدار نگاه داشته قیمت و بزرگی آن را افزون گردانیدند. در زمان کیانیان جمشید، در زمان سامانیان اسماعیل سامانی از جمله اشخاص بودند که وحدت ملی را پایدار و برقرار نگه داشتند. در زمان ما چونین بخت بزرگ نصیب فرزند بزرگ ملت محترم امام علی رحمان گردید. قابل تذکر است که خلق خوشبخت تاجیک با پیشوای واقعی ملت محترم امام علی رحمان صاحب گردیدند و این انسان خردمند شخصیت واقعا بزرگ در عرصه واقعه های سیاسی تلاش نموده در دوره مشکل همه مسئولیت را به ذمه خود گرفته بودند. مردم تاجیک طبیعتاً صلح دوست و صلح پرور بوده در لحظه های به حساس و تقدیرساز سیاست پیش گرفته راهبریت دولت را دستگیری نموده زندگی آسایشته و مهنت حلال را از جنگ و خصومت بالاتر می دانند. قدر و منزلت وحدت ملی را هر یک فرد ملت باید درک نماید و بهر پایداری آن همه روزه عمل کند. جشن وحدت ملی در برابر جشن استقلال برای ملت ما مرتبه و منزلت بلند دارد. وحدت ملی توانست که هم استقلال و هم ملت ما را از پراکندگی امین نگاه دارد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و در همه جا برای تقویت و رشد آن سهمگذار باشیم. امروز روز وحدت ملی را جشن می گیریم. زیاده است 12 ساله در مسیر زندگی مردم ما یک دوره معین تاریخی است که خلق تاجیک در این مدت امتحان سنگین را پس سر نمود. دستاورد و کامیابی خلق تاجیک آن است که توانست صلح و وحدت را حفظ نماید و مهمتر از همه آن را برای 10 ساله ها استوار سازد. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین می باشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرمانهای خلقمان که با قلبی پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. همدیاران عزیز، در ارتباط با نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش‌های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی، ما با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم هم صحبت شدیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلمه عزیز، سرول روز به همایی ملت، روز وحدت ملی رو برای شما مبارک باد میگوییم. سرول میگفتید که به نظر شما چون یک شهروند تاجیکستان وحدت ملی چیست و آن کی ماهیت خود را کسب کرد و در تشکل پدیده رسیدن به این سنه فرح بخش صلح دیر انتظار و وحدت ملی تاجیکان کدام عامل ها جایگاه کلیدی دارند. مرحمت.
2: تشکر زیاد. اگر ما امروز با واژه وحدت با محتوای این واژه مقدس وحدت یا که تو کدام اندازه در زندگی و در پیشرفت و در تعادل و در تحول و در سازندگی و در شکوفایی وحدت نقش محوری دارد، اگر فکرهای خود را ابراز نمایم، یک چیز را باید قید نمایم که پیش از همه هر یک انسان خودشناس و خود آگاه باید مفهوم وحدت را درک کند که وحدت چیست و تا کدام اندازه وحدت از سپیده دم تاریخ تا کنون برای خلق ما، برای شکل گرفتن ملت تاجیک، برای بقا و هستی این خلق، این ملت تا کدام درجه نقش گذاشت، اعتمادناک بود و تا کدام اندازه توانست که رسالت خود را اجرا کرد. و اینجا یک چیز را باید قید نمایم که وحدت این همزاد بشریت است، وحدت نیز همزاد انسانیت است. اگر از لحاظ اجتماعی و از لحاظ انسانی مفهوم وحدت یا فلسفه وحدت را ما تفسیر کنیم، وحدت این عامل عوض نشونده و بی‌زوالی هر یک خلق و دولت است. انسانیت در مرور زمانها و در طول تاریخ و در تمام مرحله های معین کننده قسمت خود فقط توانست که توسط وحدت هدف های پاک و محسومانه خود را در عمل تطبیق نماید. و از این رو من فکر میکنم که از وحدت بلندترین پایه نیست که در جهان، مازن همین وحدت است که انسانیت میتواند که زندگی شایسته داشته باشد، با هدف های پاک خود برسد. در یک دولت و در یک کشوری که امن و آسایشتگی و وحدت کامل است، تنها میتواند انسان سعادتمند باشد. وحدت ملی و وحدت همیشه مردم خواستار وحدت بود. در تفکر و در تشکل و در تینت خلق تاجیک همین مفهوم وحدت در همه حالت ها همیشه از خود درک میداد، چون یک عالی‌ترین شکل ایجاز اجتماعی در تفکر مردم همیشه وحدت از خود درک میداد. ولی با بعضی سبب ها، با بعضی عامل ها، چون که زندگی پدیده هست که هزاران حوادث آرا در خود دارد، حوادث های امحزن‌انگیز هستند، هم شادی ها ور و هم تقدیر ساز هستند و هم تقدیر شکن. خلاصا اینجا در بسیار عامل های هم ذهنی هستند، هم عقلی هستند، هم سیاسی هستند، هم اجتماعی هستند. ولی ما یک چیز را گفتم میتوانیم که امین جنگ تحمیلی خود یک سبق شد، یک سبق تحریفی که در حافظه تاریخی ما ابدیت از خود درک میداد. و در این روزها با خلق تاجیک متوج یک راهنمای بودند، یک پیشوای بودند، یک راهکشای بودند، یک مردی بودند، یک همگساری بودند که وای تو که وای بتواند که از این جنگ شهروندی، از این تمام خسارات، از این دهشت ای خلق را نجات بخشد. و خوشبختانه در اجلسه 16 اولی شروع تقدیر ساز محترم امام علی رحمان که با عنوان رئیس همین شروع انتخاب کردید و بعدا در تاجیکستان عزیز ما مرحله های صلح از خود درک دادن، یکی از پدیده و یکی از بالاترین حجت تقدیر ساز همون دوره این به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار زیات ملی در تاجیکستان بود که 27 یونی سال 1990 به امضا رسید. و خوشبختانه مردم تاجیکستان عزیز ما تی سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وحدت کامل دارند و برای بزرگ گسترش و تقویت بخشیدن این وحدت تمام تلاشای بی‌درنگ خیش را صرف میکنند.
1: تشکر زیاد معلمه عزیز. از گفته های شما برمی آید که وحدت ملی با رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان تاثیر زیاد گذاشت، همین گونه نه معلمه عزیز؟
2: بله بله، در حقیقت این شده باید ما باید یک چیز را قید نماییم که موردی که در سلک دیگر دولت ها تاجیکستان عزیز ما به عنوان یک کشور صاحب استقلال از خود درک داد و بعد از آنی که این جنگشون و جنگ تحمیلی سر زد، بزرگی و خدمت ماندگار و نقش مؤثر و میوری وعدت پیش از هم از آن عبارت بود که محض وعدت توانست که پایه های اولین استقلال را محکم نگاه دارد. محض وعدت یک میور شد، محض وعدت یک نهرو شد، محض وحدت یک وسیله شد، یک وابسته شد که در گرد وحدت ملی تمام ҳаракатҳо, тамоми шахсиятҳо новобаста аз аҳдофи сиёсӣ, мавқеи иҷтимоӣ, мавқеи миллӣ ва мазҳабӣ ва динӣ дар гирди ана ҳамин меҳвари ваҳдати миллӣ ба гирди ҳам омаданд ва барои ҳимоят намудани арзишҳо ва суннатҳо ва урфу одатҳои миллии худ оғоз намуданд. ва албатта ин ваҳдат танҳо аст ки ба ваҳдат танҳо буд ки тоҷикистон азизи мо дар ақсои ҷаҳон ба ҳайсияти як кишвар хеле мутамаддин аз ҳам лиҳоз ам аз иҷтимоӣ ам аз лиҳози фарҳангӣ ам иқтисодӣ тавонист ки мавқеъ ва манзалати худро шарофатмандона ҳимоят кунад ҳифз кунад шӯҳратосо шавад шӯҳрат ёфта шавад ин ҳама бузургиву ин ҳама нусратҳо аз баракати ваҳдати миллӣ аст
1: шоири ширин калому зиндаёд устод лоиқ шералӣ аз нахустин қаламкашони тоҷик буд ки ваҳдати тоза падиди халқи маҳбуби хешро самимона шодбош гуфт ва ғазали тараббуниёт бо номи сулҳи деринтизор офарид ва ин аввалин шеъри намирандае буд ки дар васфи ваҳдат ва офарандагони он суруда шуд яъне раҳми парвардигори мо омад нури ҳақ бар диёри мо омад ин гуфтаҳои лоиқро чӣ гуна васф мекунед
2: дар ҳақиқат ин як шаҳкории пурғановате аст ки аз тарафи устоди абарқудрат абарнусрат ва абарзиндаи мо лоиқ шералӣ суруда шуд дар ҳақиқат дар ҳамон рӯзҳои саҳбу сангину мотанзо ҳар як фарди тоҷик интизор буданд ба як қудрат ба як шахсияти интизор буданд ба як роҳнамоии интизор буданд ва чуноне ки дар ин ҷо шоири бузург мегӯяд ки дар ҳақиқат як худованд дар сарнавишти ҳин миллат мори вафо зад мори наҷот зад ва мардумро аз замин вартаи нобудиву вартаи ҳалокат наҷот бахшид ва дар тақвияти ин шеъри бисёр бузурги шоироне ам адабиёти муосири мо ва ҳам гузаштагони мо ки ҳам ғазал сурудам ам чорпора сурудам дар бобати ваҳдату то кадом андоза бузургии ваҳдат ва ман дар як манзумаи худ ки ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ аҳрамон бахшидаҳам дар тақвияти ин мисраҳое ки шаҳкори пурғановат устод лоиқ ҳастанд манам аз бузургӣ ву аз шарофати ин ваҳдати миллӣ ва ин қадамҳои нахустини пешвои муаззам чунин нигоштам ки чорагар бар моторо чун чора кард раҳм бар ин мардуми бечора кард офтобе омадӣ бо пайки нур абри ғамро нури ту садпора кард суу ваҳдат аз ту шуд ороста зиндагӣ шуд хӯрраму пероста номи ту дар кӯҳ иқболи ватан чун дуо аз ҷони мо бархоста довари ҳақ кар зебо доварӣ додат ин фарру шукӯҳи сарварӣ боғи умрат то абад обод бод мушк безу мушк хезу анбари пешво эй сарвари озодагон аз ту миллат бори дигар ёфт ҷон ин дуо арзи дили рӯдоба аст э хуҷаста зиндаву ҷовид мон ҳар як шоир вазифадор аст рисолатам бар дӯш дорад ки аз ҳамон бузургӣ аз ҳамон рӯзҳои хубу хотирмона наҷотбахш бояд ёдоварӣ кунад ва ба ояндагон як нигоштаҳоеро боқӣ монад ба ҳунвони ҳофизаи таърихӣ ки метавонад дар оянда барамо як дастур хизмат намояд
1: нақши зиёиён нақши қаламкашон дар баҳамоии ваҳдати миллӣ хеле зиёд аст нақши адибон нақши қаламкашонро дар баҳамоии миллӣ дар баҳамоии ваҳдати миллӣ чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед
2: дуруст қайд намудед ки ман фикр мекунам ки яке аз муқаддамтарин яке аз муқаддастарин яке аз мукарамтарин ва яке аз бетарину бетарин мавзӯе ки дар тӯли таърих ҳеҷ гоҳ натавонист ки мавқеъ ва манзалати худро аз саҳнаи офаринишгарӣ ба халқият ва рошия беронад ин мавзӯи тараноми ватан ватандӯстӣ ваҳдатгароӣ сулҳ субот усоиштагӣ аст ва хуб имрӯз мо агар ба як адабиёти пурғановати замони муосир агар мо назар андозем аз ҳамон рӯзҳое ки мо ба ваҳдати миллӣ расидем ба сулҳу субот расидем агар нақши зиёиён ба вижа нақши равш шанфикрон шоирон ба камол мо ба мисли устод гурухзор мумқаноат устод камол насрулло устод низом қосим ва дигару дигарҳо همین استادانه که محمد غایی در اینجا بسیار در باره وحدت و وطن و از سرودند و دیگر شایران بزرگ ما که هر یکان رو ما نمیتوانیم که تک به تکشان نامبر کنیم. من فکر میکنم که بسیار میواری است، بسیار مؤثر است، چرا که نو توانستن که همین دستاوردوی استقلال رو با همه آبادی و سازندگی هم در نصف و هم در نصف خوب قید نمودن، خوب ترانون کردن، خوب تجسم کردن که من فکر میکنم که این ماندگار است. و امروز من با امین شاعران جوان، شاعران قلمکش جوانی که با تازگی جدی به ادبیات واری شدن یک پیام دارم که امروز ما جوانان باید ادامه دهنده انا عملهای ساله انا همین گذشتگان با استادان خود باشیم، یعنی برای فردا آمدگان ما باید شعرهای خوبتر و وسیعتر و کاملتر و پرست مضمونتر رو بیافرین و به نسل آینده از خود یک سرمایه پرغناوت ماندگار و ارزنده رو باقی گذاریم که من فکر میکنم که این رسالت است، این وظیفه است و این مسئولیت است که هم در نزد خلق و هم در نزد خداوند ما ابدیت این مسئولیت رو بر ذمه داریم و باید به شایسته و ارزنده و پیروسته انجام بخشیده شود.
3: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.

0: сӯзгузори сувовадати мини пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳастанд ва аввалин шуда ин шахсиятҳои Эмоми Қаноғат ба сифати муовини аввали раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва ҳамзамон раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ интихоб гардиданд ва ба чандин ҳадафҳое ки хостанд ки таҳким сулҳу ваҳдатро таъмин намоянд агар мо амиқан ва хоҳисона баҳогузорӣ кунем муваффақ ҳам шуданд. بعد از مومن قناعت این وظیفه مقدس بردوش یکی از ادبیات شناسان بسیار بقوت قربان واسه استاد ما یعنی زمام اداره همین نهاد بر دست خود گرفت و باید قید نمایم که در دورانی که استاد قربان واسه به حیثی رابر این کمیته بود بسیار و بسیار کارهای نظرسی را انجام بخشیدن در تحکیم متفقیت بخشیدن وعدت ملی در روحیه بلند خودشناسی و خود آگاهی در بلند برداشتن محریفت فرهنگی در گسترش بخشیدن محریفت سیاسی و خلاصه در عمل تطبیق نمودن تمام غایه های وحدت و وطنداری که میور اساسی اون را سو و سبو تشکیل میدهد بسیار کارهای نظر است را انجام بخشیدن اگر ما امروز تک تک امون کارو را مقصد که دبزنیم و شهر را تبزیده هم ساعت ها ممکن است که ما گبزن. بعد از قربان واسه سابق وزیر فرهنگ استاد نامزد علمای فلسفه میرزا شروخ اسراری آمدن به سر هنه رابری هنه من نهان. خب در طول رابری استاد میرزا شروخ اسراری هم بسیار کروی نظرسه انجام دادند و چون ادامه دهنده عملهای پاکه که از استادان بزرگ ما سلطان میرزا شروخ میقن و قربان واسه که یادگار ماندن چون دستور اونا را ادامه بخشید و به همین طریق زیاده از 34 جلد کتابای دولت وحدت پریزیدنت انتشار یافتند که در این کتاب ها تمام سیاست مداران نامدار و ورزیده اکادمیک ها تمام شخصیت هایی که از همان روزهای اولین در اطراف جناب عالی بودند و غایه های وحدت آفری را به خلق بخشیدند همه آنها ترجم شدند و تا اندازه توانستند که وحدت ملی را پایدار و مستحکم نگاه دارند.
1: خوب معلمه، وحدت ملی و خودشناسی ملی این دو مفهوم رو چگونه شرح میدید؟
0: من فکر میکنم که سرمنشه، سرمایه و سرآهنگ کلمه وحدت ملی این در همه دور زمان منشأ میگیرد از خودشناسی و خود آگاهی در آن خلقیت و در آن ملتی که خودشناسی و خود آگاهی و افتخار از دولت و دولتداری اگر کاسته گردد یا در سمت خلو پست اگر قرار داشته باشد در آن کشور هیچگاه وحدت ملی نمیتواند که کامل باشد نمیتواند که غایه های خود را در عمل تطبیق نماید زیرا خودشناسی و خود آگاهی این پیش از همه جوهر بی زوال وحدت ملی است و وحدت ملی فقط در صورت تکامل رشد و تعادل مییابد که اگر مردمشان دارای خودشناسی بلند ملی و میهنی باشند یا که دارای سیاست بلند محرفت فرهنگی داشته باشند زیرا که به خودشناسی و خود آگاهی که سرمنشه میگیرند از عنصرهای وحدت ساز که ما در بالا قید نمودیم عنصرهای فرهنگی، عنصرهای اجدادی و عنصرهای خاکی اگر این سه عنصر وحدت ساز در جوهر خودشناسی و خود آگاهی باشد اون کشور همیشه پیشرفت است و وحدت ملی همیشه وابستگی دارد از معرفت بلند خودشناسی و خود آگاهی نسل جامعه
1: معلمه انا همین وحدت ملی پیش از همه در رشد زبان ما چی کار کرد چی خدمت کرد زبان مادری ما زبان ادبی ما در بلند گردیدن پرچم ما به سر سینه آمدن نشان دولتی ما بلند گردیدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان ما چی خدمت های پر ارزش کرد چگونه نظر میکنید
0: امروز ما با یک مقصد که با یک احساس بلند ملی و میهنی گفته میتوانیم که تاجیکستان ما با شرافت دو رویداد منظفریت بخش سیاسی تاریخ آفرین توانست که بقا و هستی ملت ابر قدرتی خود را حفظ نماید این دو رویداد منظفریت بخش یکی استقلال میباشد و دومه وحدت

0: ملی. یعنی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی پر از محتوای خش بسیار خوب واضح و بسیار به مورد قید نمودن که بزرگی و مقام وحدت ملی همسال استقلال است. اگر از شرافت استقلال مردم تاجیکستان به ملت خودسالاری رسید، صاحب استقلال شد، آرمان هزار ساله مردم تاجیک عملی گردید، ولی وحدت ملی چون یک حجت تقدیرساز توانست که پایه‌های همان استقلال را حفظ و مستحکم نگاه دارد. و از همین ما خواسته میم که دولت و هیچ یک کشور بدون استقلال و وحدت نمیتواند که دولت باشد، نمیتواند که ملت باشد و ملت تنها به واسطه وحدت شکل میگیرد و کشور تنها به وسیله وحدت میتواند که چون یک کشور متمدن در عرصه جهانی معرفی شود. چون شما زبان گفتید، زبان این نخستین عنصر معین کننده ملت تاجیک است و ما از استقلال بود اولا صاحب استقلال و بعدن وحدت ملی بود که این عنصر معین کننده ملت تاجیک را تکین دادن، تقویت دادن، وسعت دادن، تشکل دادن، تعادل دادن و امروز زبان ناب تاجیکی از منبرهای بلندترین جهان صدا می دهند. و ما از این صاحب استقلالی بود، صاحب استقلالی بود که در پرتو وحدت ملی متوانستیم که به پرچم، به نشان و به دیگر مقدسات آی بزرگ ملی و مهنی برسیم. این پیش از همه شرافت استقلال و بعدن وسیله وحدت ملی است که پایه های استقلال را توانست نگاه دارد و این رویدادها و این رکن آ و این ارزش های در واقع هم ملی و هم دولتی و هم خلقی توانستند که مستحکم شوند و تاجیکستان ما را در صحنه جهانی به حیثیت یک کشور واحد فنا ناپذیر بی زوال متمدن و دارای قدرت بزرگ حیثیت سازندگی و آبادانی معرفی نمود. پیام من به مردم شرفمند تاجیکستان پیش از همه این است که ما باید در همه دور و زمانها سوء و ثبات و وحدت و اتحاد خود را پاس داریم، نگاه داشته توانیم، چون که این یک نعمتی هست، نعمتی والا و بالا که از این بلندتر در دنیا نعمتی وجود ندارد. و امروز ما آن حرکت ها و خان نیروهای پس پردگی که میخوان که به تاجیکستان عزیز ما یعنی سنگ اندازند و من با یک باوری کامل گفتم میتوانم که مردم تاجیک خوب درک نمودن که تا کدام اندازه وعدت سوء و ثبات برای زندگی ما محسیر است و هیچ یک قوه اهریمنی نمیتواند که به سو ثبات ما اندک پریشیدگی را وارد کند، زیرا که این سو ثبات ما را پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با اشک گرم و آه سرد این دولت و این ملت را از نو ساخت. امروز رسالت ما این است که ما باید این را به فردا آمدگان و سلامت باقی گذاریم و چنین میگویم که پاکیزه کن زی دفتر گیتی نشان جنگ تا هیچ کس سخن نکند با زبان جنگ، سوزد هنوز خاطره چون شعن شبلا بار و یاد نامینه که همه کشتگان جنگ. سلامت و سربلان باشه.
1: شنواندگان عزیز، شما سبت صحبت ما را در ارتباط به نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم شنیدید. شنواندگان عزیز، روز وحدت واقعا ایده ملی است. وحدت اتحاد خلق و ملت ها در میان همه نعمت های بی نظیره که ملت تاجیک در طول تاریخ به دست آورده است، وحدت ملی جایگاهی مخصوص دارد. آن چون نگین انگوشترین دوران صاحب استقلالی توانست زندگی سرشار مهر و محبت و مهمتر از همه آزاد و صمیمی را به ملت بزرگ تاجیک تقدیم سازد. کل واقعه و رویدادهایی که در تاریخ این یا آن ملت و دولت به عمل می آیند و صحیفه صفتاً نوی را به آن وارد می سازند، از استقلال کامل دولتی، صلح و ثبات، وحدت و رضایت منشأ می گیرند و در رشد جامعه نقشی مؤثر می گذارند. وحدت ملی سرچشمه اساسی بنیادکاری و سرجمعی و پیشبرد عاقلانه و عادلانه سیاست دولت بوده، در تاریخ ما تاجیکان برای به هم آمدن، محافظت استقلال، طرح‌ریزی نظام حقوقی، شکلگیری اقتصاد ملی، تهیه نظام عدالت اجتماعی، حفظ و رشد فرهنگ پرغناوت، رشد علم و معارف و دیگر جنبه ها نقشی بی نظیر دارد. وحدت و صلح و ثبات جامعه که نادرترین دستاورد مردم کشور محسوب می‌یابد، گسترش داده شده، ریشه های تاریخی و معنوی آن باز هم فراختر و استوارتر گردانیده می شود. عموماً هستی وحدت ملی ثابت نمود که راه انتخاب نموده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای رشد و پیشرفت جمهوری تاجیکستان یگانه راه درست بوده، آن را شهروندان دستگیری نموده برای تطبیق عملی آن کوشش و غیرت دارند. وحدت و یگانگی، بنیادکاری و سازندگی، پیشرفت و شکوفایی، شادی و فرح، شکرگزاری و سیاست صلح آفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شاهد روشن گفته های بالاست. باید در گفته، در نوشته، در سخنرانی، خلاص در همه وضع و حالت، یعنی به گفتار و رفتار و کردار، و سه ارزش عالی وطن، دولت و ملت ارج گذاریم. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان راه به سوی وحدت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: تاب دارد یا دندان می برارد پردفین بیبی با شما کمک می رساند با کودکانی از سین دو سالا باشد پردفین کیدز
2: پردفین از شرکتی ویگا فارم
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان وطن سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون با بهای جان شناس آسودگی این وطن وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون با بهای جان شناس آسودگی این وطن

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد. دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه. سلام شنوندگان گرامی، روز و روزگاری هر یک شما به خیر و شادی باشد و این لحظه برنامه مستقیم دورنما است پیشنهاد شما از رادیو صدای دوشنبه. موضوع امروزه برنامه ما در مورد قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو می رود. قانونی که امروز قسم زیاد شهروندان این قانون را با خوشنودی پذیرفته، پای خوب اساس شدنی نزدیکان و پیوندان خود میگردند و باید تاکید نمایم که قانون مذکور در دوران استقلالیت کشور علاقه 18 مراتب است که از جانب رهبر دولت به محکوم شدگان تطبیق میگردد و امروز ما بهره بررسی خوب موضوع مذکور در استودیا مهمان داریم. فردوس میرزا احمدوف، نامزد علم های حقوق شناسی، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان. خوبم استاد، شما را خوش آمدید میگویم و میخواستم در مورد نکته های مهم آن همین قانون با شنوندگان اطلاع دهید.
1: تشکر زیاد، سلامت باشید. پیش از همه برای به برنامه ما رو تکلیف کردن اظهار منندوره مینام. در حقیقت موضوعی که حوزه ما با شما تحلیل خواهیم کرد بسیار موضوع مبرم است، زیرا عفو این خود یک امکانیت کلونی است که شخصان بعد از آزاد شدن از جوابگاری جنایتی و جزا به حیات آسایشته برگشته کار و فعالیت خود را در اساس احترام قانون و ارزش‌های ملی پیش میبرند. 16 این سال 2026 در اساس پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت عملی نمودن پرنسپ انسان دوستی به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را قبول نمود. قانون مذکور از 22 ماده عبارت است که در هر یک ماده آن راههای تطبیق نمودن قانون عفو پیش بینی کرده شده است. باید تذکر داد که قانون عفو 18 قانون عفو می باشد که در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است از دوران استقلالیت، یعنی از سال 1991 تا سال 2026، و گفتن ضرور است که تا سال 2026، یعنی تا 16 میلیون که قانون عفو نام قبول گشت، ما 17 بار قانون عفو را قبول نمودیم که وابسته به آن زیاده از 170 نفر از جوابگر جنایتی و جزا آزاد گردیدند یا اینکه جزای آنها سبک گردید. و باری 18 چی تاری که گفتیم 16 این سال 2026 قانون درباره عفو در جمهوری تاجیکستان قبول گردید که وابسته به این قانون زیاده از 18,000 نفر از جوابگری جنایتی و جزا آزاد میگردند یا اینکه جزای آنها کم کرده میشود. و باید گفت که 18 قانون عفو که نسبت به 18,000 نفر زیاده از 18,000 نفر تطبیق میگردد، به فکر من این رمزی است، زیرا وقتی ما قانون افرو لایحه اون رو تیار میکردیم سخن درباره ماس، یعنی قبول نمودن، یعنی تطبیق شدن قانون اف نسبت به محکوم شدگان و دایره محکوم شدگان میرفت و وابسته به این هم 18 قانون اف که نسبت به زیاده از 18,000 نفر تطبیق میگردد، این به فکر من رمزی است. و این چونین میخواستم باز تاکید نمایم که قانون عفو که 16 سال 2026 قبول گردید، اون 11,305 نفر محکوم شدگان را از جزا آزاد می‌نماید و 6,733 نفر محکوم شده جزای آنها کم کرده می‌شود. و این چونین از 507 نفر زنان محکوم شده 248 نفرشون از جزا پورا آزاد می شوند و جزای 259 نفری آنها کم کرده می شود. غیر از این از 134 نفر نوبلیغ 99 نفر از جزا آزاد کردیده، جزای 35 نفرشون کم کرده می شود.
0: Зинда бошед, устод. Хубам, дар мавриди онҳое ки айни ҳол корҳои хуб манамун ҳуҷҷатҳояшон мавриди баррасӣ дар судҳо қарор доранд ё пешакӣ дар маҳбас қарор доранд, боздошт шуда ҳастанд, инчунин қонуни авф ба онҳо низ тааллуқ дорад.
1: Албатта, албатта. Дар ҳамин мехостам вобаста ба самоишо таъкид намам ки қонуни авф асосан нисбати чор категорияи шахсон татбиқ карда мешавад. Яъне гумонбаршавандагон, айбдоршавандагон, судшавандагон ва маҳкумшудагон нисбати онҳо татбиқ карда мешавад. Ва инчунин гуфтан зарур аст ки дар худи моддаи 5 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф аз 16 июни соли 2026 пешбинӣ карда шудааст ки пешбурди парвандаҳои ҷинояти зерин ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардидан қатъ карда мешавад. Инчунин оид ба ҷинояте ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар моддаи 1 қонуни мазкур пешбинӣ шуданд содир гардиданд, инчунин нисбати шахсоне ки аз беэҳтиёти ҷинояти содир намуданд, инчунин нисбати шахсоне ки қасдан ҷинояти начандон вазин ё дараҷаи миёна содир намуданд, инчунин нисбати шахсоне ки ҷинояти пешбинӣ намудаи қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246, қисмҳои 1, 2, 3 моддаи 247, қисмҳои 3 моддаи 253, моддаи 257, қисми 2 моддаи 264 ва модда 292 Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳрири соли 1998-ро содир карда зарари моддӣ расонидашударо пурра талафӣ намуданд. Яъне сухан дар бораи он рафта истодааст ки дар ҳақиқат нисбати он шахсоне ки нисбати онҳо парвандаи ҷинояти овоз карда шудааст ва парвандаи онҳо дар таҳқиқу тафтишоти пешакӣ қарор дорад ё ки парвандаи онҳо ба суд ирсол гардидааст ва дар тафтишоти судӣ қарор дорад, вале ҳоло ҳукми суд набаромадааст, нисбати чунин шахсон қонуни аф татбиқ мегардад.
0: Хубам, ҳамин гуна хуб дар мавриди қонуни навин, яъне қонуни аф 18-уми хуб аз ҷониби роҳбари давлат имзо шуда, ҳамзамон бардоштани доғҳои судӣ низ дар назар дошта шудааст. Шумо фарқияти қонуни авфи хуб ҷадидро нисбати қонунҳои пештара хуб чӣ гуна шарҳ медиҳед? Яъне қонуне ки ин дафъа аз ҷониби роҳбари давлат нисбати маҳкумшудагон татбиқ мегардад, чӣ вижагиҳои тоза дорад?
1: Ташаккури зиёд барои саволи додагиатон. Албатта гуфтан зарур аст ки мо то қабул намудани қонуни аф ки ҳозир, яъне 16 июни соли 2026 қабул гардид, пештар мо соли 2021 вобаста ба 30-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи афро қабул карда будем ва он нисбат ба 16,000 нафар татбиқ гардида буд, ки аз онҳо 11,500 нафар аз ҷавобгари ҷинояти ва ҷазо озод карда шуданд ва 4500 нафари онҳо ҷазошон кам шуд ё ин ки иқтисор гардид. Қонун, яъне қонун дар бораи аф ки мо ҳоло навин қабул намудем 16 июни соли 2026 хусусияти хоси худро дорад албатта. Ва дар қатори хусусияти хоси дигар, яке аз хусусияти хоси он он аст ки то ҳол нисбат ба бардоштани доғи судӣ дар қонунҳои пештараи аф муқаррарот пешбинӣ шудагӣ набуд. Муқаррарот пешбинӣ шудагӣ набуд, вале дар қонуни аф ки 16 июни соли 2026 қабул гардид, чунин муқаррарот пешбинӣ шудааст ва дар ин қонун гуфта шудааст ки шахсоне ки ҷинояти начандон вазни ё дараҷаи миёна содир мекунанд, доғи судии онҳо бардошта мешавад.
0: Яъне нафароне ки аз беэҳтиётӣ ё садама ё ҳамин гуна ҷиноято содир намуданд, яъне барқастона нестанд, онҳо низ инкуни пурра аз доғи судӣ озод шуданро доранд.
1: Албатта, албатта, ҳатто дар моддаи 2 қонуни мазкур пешбинӣ шудааст ки маҳкумшудагоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазои таъин шуда аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Яъне дар ин ҳолат ҳам оқибати ҳуқуқи ҷинояте ки вуҷуд дорад нисбат ба шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд пурра қад мегарданд.
0: خب تشکر زیاد. شنوندگان گرامی یاد راست میشویم که برنامه دورنمو است این لحظه از موج رادیوی صدای دوشنبه در خاندان هر یک شما و تاکید می نماییم برنامه مستقیما صدا داده ایستاده است و شما می توانید با تلفن های 2-27-61-72 2-27-61-52 با ما در تماس باشید و از مهمان برنامه ما فردوس میرزا احمدوف حقوق شناس سوال های خود را پرسان شوید و البته هر نفری که سوال دارد کوشش می نماید که به سوال خود جواب بگیرد و جواب خرسند بخش البته بگیرد. یک چرا باید تاکید نماییم که در قانون مذکور خصلت های نیک انسان دوستانه رهبر دولت بیوسته افشا می شود. ما اینجا نظر کردیم به این بندهای قانون، اساسا قانون مذکور با گروه های معین تطبیق مخصوصا تطبیق کرده می شود و اینجا خونده می شود که با نفران اشتراکچون جنگ بزرگ وطنی، خوب کودکان، زنان، نفرانی که بیمار هستند، خب در بسیار شخصان اینجا زیر نظر گرفته شدند و خب شما میگفتید که همچون یک متخصص چنین قانون ها در دیگر جمهوری ها نیز تطبیق میگردند و با این گناه حسی انسان دوستی، با این گناه حفظ نمودن احترام هر یک شخصیت نوابسته از اونی که محکوم شده است یا دیگر چی، من گمان میکنم که این اقدام خوب، این تشبس رهبر دولت، این نمونه عالی انسان دوستی برای تمام انسانیت روی بشر است، برای تمام نفرانی که خوب امروز پس پنجره هستند در دیگر کشورها شاید ارزو کنند که چنین رهبر داشته باشند، چنین افراس از او بار شوند.
1: البته تشکر زیاد. البته باید قید نمویم که پیشنهاد نمودن این لایحه قانون در باره اف بیوسته از جانب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیشنهاد نموده شده است و این پیش از همه چیزی که شما قید نمودید از حس بلند انسان دوستی از ولایت قانون شهادت میدهد و در همین جا باید قید نماییم که جمهوری تاجیکستان از سال 1991 همچون دولت صاحب استقلال اعلان کرده شد. از سال 1991 تا سال 2026 چلی که ما قید نمودیم 18 مرتبه قانون درباره عفو قبول گردید و نسبت به تعداد زیادی محکوم شدگان قانون درباره عفو پهن میگردد. اگر که تا سال 2026 نسبت به 170 هزار نفر تطبیق میگردید، باز سال 2026 16 ایون پس از قبول نمودن قانون نوی اف اون باز به 18038 نفر تطبیق میگردد. یعنی جمع جمع نسبت به خب 188038 نفر تطبیق میگردد که اگر از روی فویز اگر حساب کنیم وابسته به اهالی ما این بسیار فویز بلند است. در یکون دولت دنیا از اون جمله دولت های سابق اتفاق شوروی چونین، یعنی که با چونین زیاد قانون درباره اف قبول نگردید و این رو ما باید که درک کنیم که قبول نمودن قانونی اف به واسطه نظر انسان دوستانه و سیاست انسان دوستانه پیش گرفته حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان است که حتی نسبت به اون شخصانی که جنایت صادر کردند، با جمعیت ضرر آوردن، با دولت ضرر آوردن، یعنی کردار برای جمعیت خفنان که رو صادر کردن، باز دولت نسبت آنها چونین یک حسیات انسان دوستی افاده نموده، درست با آنها امکانیت میدید که تو به حیات آسایشته، به حیات احترام قانون، ارزش های ملی، حقوق و آزادی های انسان و شهروند گذارن و جوابن به چونین اقدامی حکومت دولت جمهوری تاجیکستان باید که شخصان بعد از آزاد شدن از جوابگاری جنایتی همه وقت باید که کوشش کنند که پیش از همه دیگر قانون ها را ویران نکنند، برعکس برای شکوفایی دولت خود، برای پیشرفتن جامعه قدم های استوار خود را ниҳоянд.
0: خب در ماده هایی که در قانون مذکور آمده است همزمان در برابر اف اینچنین کم کردن سال وابسته به ادای مهلت جزا نیز تاکید کرده است. خب شما این بند را شرح می دادید.
1: تشکر زیاد. پیش از این می خواستم یک دو نقطه دیگر را باز قید نمایم. یعنی چی تاری که ما در بالا قید نمودیم اون شخصونی که گمان بر شونده هستند، عیب دور شونده هستند، سود شونده هستند و که محکوم شده هستند نسبت آنو مقررات قانونی مذکور پهن میگردد. اساسا در ماده یک قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 16 سال 2026 چنین پیش بینی شده است که از ادای جزای محروم ساختن از آزادی نو بس از مهلت جزای تعیین شده و از ادای جزاهای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدگان زیرین آزاد کرده می شوند. زنان، نوبالیغان، مردان از سن 55 سال بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم و سیم، شخصان گرفتار بیماری های اوموس بدصفت مرحله 4 و گروه کلینیکی 4 از روی تصنیف بین المللی، اوموس بدصفت بافته های لیمفویدی و خونوفر، سیل فعال عضوهای نفس و دیگر عضوهای بدن منصوب دانسته شدند. اشتراکچان جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده، اشتراکچان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل و برطرف سازی عاقبت های آن ضرر دیدند، اینچنین شخصانی که با مکافات دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند، این چونین شهروندان خارجی. یعنی نسبت این گونه افراد قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف تطبیق کرده می شود و چونین شخصانی که با محروم ساختن از آزادی محکوم شدند از جزا آزاد می گردند. و البته چی تاری که ما در بالا گفتیم تطبیق شدن قانون اف اساسا برای های گوناگون در قانون مذکور پیش بینی کرده شده است. یکم یعنی پورا از جوابگاری جنایتی و جزا آزاد نمودن آن شخصانی که از ما در بالا قید نمودیم، یعنی که در ماده یک قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف پیش بینی شدند و دویم راه تطبیق شوی قانون اف این کم نمودن جزای آن شخصانی که تو قبول شدن قانون اف جنایت صادر کردند. البته درباره این در قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف مقررات معین پیش بینی گردیده است و مخصوصا در ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف از 16 سال 2026 چنین پیش بینی کرده شده است. مهلت جزای ادو نگردیده محکوم شدگان که نسبت آنها عمل ماده های 1 2 بند های 3 6 8 و 9 ماده 3 ماده 4 و 5 قانون مذکور تطبیق نمی گردد کم کرده می شوند. یعنی نسبت به محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت از بی‌احتیاطی با آنها جزاهای محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است از دو یک سه جزا کم می‌گردد. نسبت به محکوم شدگانی که با آنها برای صادر کردن جنایت نچندان وزنی و درجه میانه جزای محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است از دو یک سه جزا کم کرده می شود. نسبت محکوم شدگانی که با آنها برای صادر کردن جنایت وزنی جزای محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است از 3 یک سه کم کرده می شود جزا و نسبت محکوم شدگانی که برای آنها صادر کردن جنایت مخصوص وزنین جزای محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است از 4 یک سه جزا کم کرده می شود. یعنی این راه دیگری تطبیق نمودن قانون اف یعنی کم نمودن جزاها نسبت آن شخصانی که جنایت صادر نمودند. این چنین باید قید نمایم که در ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف چنین پیشنهاد شده است که محکوم شدگان زیرین که برای صادر کردن جنایت قصدانه محکوم شدند از ادای جزا آزاد کرده می شوند. یعنی برای صادر کردن جنایت نچندان وزنی و درجه میانه به مهلت تا 5 سال از آزادی محروم شدند، برای صادر نمودن جنایت وزنی محکوم شدند و نه کمتر از 3/1 حصه مهلت جزا را در جای محروم از آزادی ادا کردند، این چنین برای صادر کردن جنایت مخصوص وزنین محکوم شدند ва на камтар аз 433 муҳлати ҷазоро дар ҷои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд ва инчунин барои содир кардани ҷинояти дар қисми 3 модда 200 ва қисми 3 модда 201 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонун аз 323 ҷазоро адо карда бошанд нобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда аз ҷазои минбаъда озод карда мешаванд.
0: Ташаккури зиёд устод. Ва бояд қайд кунем, ки айни замон хуб бахши хабарии мо бояд пахш карда тариқи мавҷи радиои мо ва тамоми шунавандагон аз навидҳои имрӯзи дохили хориҷи кишвар бохабар шаванд.

0: ما را ضرور است که وطن خود را جوان مردانه و صمیمانه دوست داریم، حفظ نماییم و به خاطر رشد و آبادی آن پیوسته تلاش ورزیم. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
1: بود پیوند مثل رشته جان، ز خطلان تا بدخشان و زرافشان. برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلب تاجیکستان.

0: роҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабиниву таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.
1: خوب بری دیگر سلام میگویم شنوندگان گرامی و تاکید مینمایم که برنامه دورنما است مستقیما از موج رادیو صدای دوشنبه و موضوع امروز ما در مورد قبول گردیدن قانون عفو از جانب رهبر دولت است. خوب مهمان استودیو ما هستند فردوس میرزا احمدوف نامزد علم های حقوق شناسی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و خوب شما میگفتید که در همین قانون اگر خوب با نظر تحلیل خوب نگاه کنیم یا خونده برایم افضلیت بیشتر به زنان و کودکان داده شده است. خوب شما میگفتید که محض توجه به همین گروه آدمان برای چی است؟ اساسا زنان کودکان هر نفری که باشد نزد قانون جوابگر حساب کرده می شد، ولی ما می بینیم که در قانون مذکور که خیلی قانون بشر دوستانه با یک ویژگی های مخصوص تهیه شده است، به این گروه ها افضلیت بیشتر داده شده است.
2: سلامت باشید، تشکر زیاد. پیش از همه می خواهم قید نمایم که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان هم نسبت به نابالغان و زنان مقررات مخصوص پیش بینی کرده شده است، مخصوصا جوابگری جنایتی و جزا نسبت به نابالغان و زنان نظر به چوراهای جوابگری جنایتی و جزایی که نسبت به شخصانی به بلوغت رسیده تطبیق می شود کمتر است. یعنی نسبت نابالغان چوراهای کمتری دارای خصوصیت حقوق جنایتی شده تطبیق کرده می شود. از کدام سبب؟ از اون سببی که نابالغان قشری آسیب پذیری جامعه هستند، همچنین زنان. برای چه؟ برای آن که در این سن سال نابالغی حالات های جسمانی و روحی نابالغان پورا انکشاف نیافته است و تاثیر رساندن به آنها نظر به شخصانی به بلاغت رسیده آسان تر است و به گروه های جنایتی تشکیلات جنایتی جلب نمودن نابالغان در این سن سال به چشم می رسد یا که آنها را مجبور میکنند که جنایت صادر کنند با روحی فریب، مجبور کنی جسمانی و روحی و غیره ها، یعنی با دام های خود یعنی آنها را با دام های خود درآورده زیر تاثیر خود قرار می دهند. از این سبب نسبت به نابالغان در قانون گذاری جنایتی و همچنین در قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو مقررات مخصوص سابقه مخصوص پیش بینی کرده شده است. این چونین زنان هم قشمی آسیب پذیر جامعه هستند، زیرا در وابسته به گریم جمعیت ما زنان هم زیر تاثیر مردم قرار دارند و در بسیار حالات ها اون کاری که مرد گفت زن مجبور می شد که همون کار رو انجام دهد.
1: بله،
2: از
1: یعنی
2: این سبب
1: یعنی همچون نابالغان این قشر یعنی قشر با قول ضعیف محسوم میوبد و بعضن میشد که خوب زندگی نیز حالات های روزگار و حالات هایی که شخص رو به جنایت ودار میکند اینجا تاثیر گذار است.
2: البته سبب های زیاد وجود دارد که نابالغان به صادر کنی جنایت دست میزنند. پیش از همه این خوب نمودن تربیت در اویله، خب یعنی وقتی که نابالغ در اویله تربیت نگرفت از طرف پدر و مادر یا شخصانی که آنها رو ایواز کرده استودند،

0: занон ва ноболиғон 9 баст аз муҳлати ҷазои таъин шуда ва аз адои ҷазоҳои дигаре ба маҳрум хотан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкумшудагон, яъне ки занон ва ноболиғон аз ҷазо озод карда мешаванд. ва инчунин дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф ҷиҳати пешгирӣ намудани даст назадани ноболиғон ба ҷиноят баъд аз озод шудан аз ҷавобгарии ҷинатӣ ва ҷазо қонуни мазкур пешбинӣ намудааст ки ба мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вогузор намудааст ки чунин шахсонро ба кор, ба шуғл, ба дониш яъне ҷалб намоянд, то ин ки онҳо дигар даст ба ҷиноят зада натавонанд.
1: بله، هر یک قانونی که راه اندازی میشه در زمینه قانونهای دیگر به عمل میاد. اینجا خوب بگیریم تربیه پدر مادر مسئولیت در مورد تربیه فرزند و خوب قانون و کودکسوی اویل هست، اینجا جمعه هست و هر یک این پیوانگر یک دیگر هستن و انمین قانون از یک نظری انفرادی اگر نگریم بسیار یک قانون هست که زنان رو که خوب آفرنده جمعه هستن، مسئولیت تربیه فرزان با دوش آنها هست، گرم نگاه کننده زندگی هستن، باید پس زندان نباشن، باید پس پنجره نباشن و کودکون و نورسون نیست که آینده جمعه هستند، باید آنها در محیط آزاد تربیه بیابند، آنها پای علم و دانش، پای خوب پیش بردی جمعه و امروز رو ببینه چقدر جوانان ما قهرمانی ها نشون میدهند در اولیمپیاده ها جای های معین رو میگیرند و البته برای اصلاح خطاهای جوانان و آینده با روح درست رفتنی بانوان و جوانان کشور انا همین آف یک پیره های خیلی آزاد، یک پیره های می شود که بسوی موفقیت، بسوی ارزوهای خود رسد، بله یک امکانیت بهترین است که آنها می توانند تحصیل کنند، آنها می توانند، چون اینجا تاکید کردید آنها علاقه با برداشتن داغ سود بر جامعه برمیگردند و می توانند آنها با انامین جامعه پیوند شوند و در آینده نیز برای پیشبرد حیات و زندگی بنیاد اویله و دیگر کارنمای ها سهم خود را گذارند. چون اینجا ما دیدیم در مورد آنهایی که آف می شوند، اساسا نفرانی بیمار و بسیار بسیار نازگی اینجا تطبیق گشته، شما همچون یک نفر حقوق شناس می گفتید که البته هنگام تهیه قانون مذکور یک گروه دست جمع اونا باید فعالیت کرده باشند که چون ویژگی ها رو به نظر گرفتند.
0: تشکر زود. خب، ما که استاد دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته حقوق‌شناسی هستیم، البته در پیش بردن سیاست حقوق جنایتی جمهوری تاجیکستان به واسطه سهمگذار می باشیم و البته قید نمودن به مورد است که لایحه قانونی اف، یعنی بعد از آن که لایحه آماده گردید، он барои омӯзиш ба бисёр мақомот ва идораҳои давлатӣ равона карда мешавад, аз он ҷумла факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон. яъне то қабул намудани ин қонун, қонун дар бораи аф, муқарраротҳои онро мо, яъне устодон ва олимон меомӯзем ва бо пешниҳод намудани
1: назару андешаи
0: худ дуруст барои боз ҳам беҳтар намудани татбиқи қонуни аф дар ин ҷода фаъолият мекунем ва албатта ҳангоми яъне ки ҳангоми тайёр намудани қонун дар бораи аф дар ин ҷо фаъолияти бисёр мақомотҳо ва идораҳои давлатӣ хос аст, барое ки ҳар яки онҳо дар самти худ вобаста ба самти фаъолияти худ дар ин ҷо барои яъне ки омода намудани қонун дар бораи аф фаъолият мекунанд ва ҳама он шахсоне ки дар омода намудани қонун дар бораи аф фаъолият мекунанд.

تاجیکستان کشوری خوشمنظر است. بر سرش در آسمان هفت اختر است. مردمانش مردمی باننگ و آر، با بزرگان شهره بهروبر است.

0: گزارش مفصل
1: 27 ایون در سراسر مملکت 29 سالگی روز وحدت ملی تجلیل می‌گردد. به نظر جامعه شناسان، محض با شرافت وحدت ملی، سطح زندگی، معرفت و جهان بینی و خودشناسی و غرور ملی خلق تاجیک پیوسته تکامل یافته، نظریه و عملیه دولتداری تاجیکستان آزاد و دموکراتی در جهان معاصر اعتراف شده، مقام و منزلت شایسته خود را پیدا نموده است. گزارش همکارمان تاجدین ستارزاده پیگیری همین موضوع است.
2: وحدت ملی همچون عامل متحدسازی تمام مردم تاجیکستان شرایط فراهم آورد که با استفاده ارزش‌های از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیده در کشورمان تحت‌کرسی تشکلی جامعه شهروندی گذاشته شده برای بهتر گردیدن سطح زندگی مردم، آبادی و آینده دولت تاجیکستان صاحب استقلال زمینه مساعد مهیا گردد. در پس منظر تجلیل از روز وحدت ملی، لطفیه عبدالخالق زاده
3: دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان میگوید
2: ما سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی بود که امروز تاجیکستان در ثبات قرار دارد و ساکنان سربلند آن پای آبادی سرزمین اجدادی خود سعی و تلاش می‌ورزند.
4: هر یک دولت و ملت در روند تاریخی خود خوی دارد که آن با مرور زمان باز هم پر اقتدارتر، ارزشمندتر و با نفوذتر می‌گردد. روز وحدت ملی و اختیار صلح که ما آن را که با سروری خود محترم امام علی رحمان به دست آوردیم، سو از سو نفوذ، مقام و منزلت خود را باز هم بالاتر می گرداند. با شرافت همه زحمت های سروری دولت ما است که امروز تاجیکستان عزیز ما روش یافته ایستاده است.
2: به نظر دانشمندان در شرایط تاجیکستان صاحب استقلال تشکل وحدت ملی قبل از همه به عوامل داخلی جامعه مخصوصا به فرهنگ قدیمه سلافر و خیراتگرایانه ملت تاجیک وابستگی عمیق دارد. به گفته شاه محمد شریپوف نامزد علم های تاریخ استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، امروز از مکتب سلافری اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان دایره های علمی و فرهنگی کشور های جهان و سازمان های بین المللی تجربه آموخته با آن همچون پدیده نادر و با ارزش در تاریخ سلافری بین المللی بهای بلند داده اند.
5: در هر یک دور زمان ملت تاجیک با شخصیت های بزرگش روی کار است و ما نگاه میکنیم میبینیم از دوره های کهن تاریخ تا به امروز ملت تاجیک را شخصیت های ارزنده، شخصیت هایی که خداداد هستند از وقتی هلاکت و نابودی نجات میدهد. با امروز واقعا در تاریخ صاحب استقلالی ما وحدت بی‌نظیر است و شخصیت امام علی رحمان واقعا در جامعه جهانی که امروز با شرافت او امروز تاجیکستان را زیادت 200 کشور دنیا به رسمیت می‌شناسد، این بسیار یک دستاورد بزرگ تاریخی است.
2: با تاکید اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، وحدت ملی برای ما یک واژه و کلمه عادی نیست، بلکه نامه تقدیری ما، شرط پیشرفته مملکتمون به سوی آینده آباد و آسوده و مهمتر از همه کفیلی سرجمعی خوشبختی امروز و آینده خلقمون است. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
6: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما
2: برنامه ای ما. مهارت برای شما برنامه ای ما.

0: درود میگویم به کلی اون نفرانی که این لحظه گوش به موج رادیو صدای دوشنبه دارند.
1: بله شنوندگان گرامی، چون همیشگی از برنامه اینتלектуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.

0: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینجا باشد میگذاریم
1: با بخش دیگری برنامه.
2: کی چی میگوید؟
1: بله شنوندگان گرامی، بخش نوبتی ما از بخش کی چی میگوید. چون همیشگی در این بخش یک سوال منطقی رو پیش نهاد شما میدریم. هر نفری که میخواهد اشتراک بکند غالبیت رو به دست دارد، میتواند که در همین بخش اندیشه های خیش رو آزادانه بیان بدارد. بعد از 5-6 شنونده که پاسخ های خیش رو، یعنی که طریق تلفن های ما گفتند یا اینکه اس ام اس پیام ارسال نمودند، ما حتما در اخیر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست رو به ما ارسال نمود یا اینکه گفت.
0: و اینجا باشد سوال منطقی رو ما پیشنهاد میکنیم. شنوندگان گرامی، شما نیز منطقا فکر بکنید و حاضر جواب باشید. گفتیم اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار کشند، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشند؟
1: بله، اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار بکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد؟ شنوندگان گرامی، با دقت گوش بدید با سوال منطقی ما.
0: بله.
1: بعدان می توانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید. اینجا لکه شنونده هست، بیاید منتظر نمی سوزی می شنویم. الو،
3: سلام علیکم.
1: درود به شما.
3: شانوز هستم.
1: خیلی خوب، شانوز بونو می شنویم شما رو.
3: بله، خیلی موجی صدای دوشنبه و دیگر رادیوها خیلی موجش خراب های و سوری ها زیر گوش کدستم. یا بارگه سوالتون رو تکرار نکردین، موج نیست بسیار.
1: در کجا موج نیست؟
3: ها؟
1: در کجا موج نیست؟
3: در شهر وحدت سهر بوده، کفای سهر را گوش کدوم بعد یعنی عبید نیست و چه موج هم خیلی بزرگ.
1: در نیستی روزی موجی ما رو شما خوب نمیشنوه در شهر وحدت؟
3: بله، رادیوی تاجیکستان، رادیوی فرهنگ هم هم خیلی موجش نیست دیوزی.
1: یعنی چور شبکه های ما رو شما نمیتونید که خوب بشنوید. ما حتما به متخصصان میرسونیم این خبر رو که موج ما رو در شهر وحدت

0: همین با فکری ما همین وای آی میدونین چی با فکری ما همین پنج ماشین های در صد دقیقه پنج ماشین های در صد دقیقه پنج ماشین کتی بار میکشه
1: چقدر؟
0: این هم وای میدونین در پنج ماشین در صد دقیقه در صد دقیقه پنج پنج ماشین در صد دقیقه پنج ماشین وای میکشه پنج چی میگن؟ کتی گفته نه؟ بور میکشه اگر خطو نکنم
1: پنج کتی بور همین گونه
0: پنج ماشین در پنج ماشین در پنج دقیقه صد کتی بور میکشه
2: یعنی بندشه شما صد کتی بور میکشه
1: همونجا ما گفتیم که صد ماشین در صد دقیقه چند کتی بور میکشد
0: اینجا صد ماشین است همین با فکرم میدونین یک ماشین یک ماشین در پنج دقیقه صد قطی بار میکشه
1: صد سلامت باشید ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی شما از نزد رادیو خیش دور نروید ما حتما در اخیر معاینه خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا اینکه نه خب با دقت باشید شنونده گرامی به هر یک سوالی منطقی ما شنونده دیگر است رو میشنویم الو
3: الو سلام علیکم
1: درود به شما
3: سلام علیکم شما شنونده شما میزالی
1: خیلی خوب میشنویم شما رو
3: شما گفتین که پنج ماشین در پنج دقیقه پنج قطی بار میکشد صد ماشین در صد دقیقه چند ماشین قطی بار میکشد
1: بله
3: این میشود صد قطی
2: یعنی بندشش ما صد قطی
3: بله جواب ما صد قطی
1: سلام باشید به شما نیست تشکر میگیم شنونده گرامی شما از نزد رادیو خیش دور نروید هر نفرونی که سمی سپایو میرسو میکنید یا اینکه با ما در تماس میشوید از نزد رادیو خیش دور نروید چون که ما حتما در اخیر معاینه خواهیم کرد که کدومی از شما اولین شده پاسخ درست رو به ما گفتن شنونده دیگر است میشنم درود به شما هم
4: من مهربونم به نظر من هر ماشین در 100 دقیقه 500 قطی بر میکشند.
1: 5 ماشین در 100 دقیقه.
4: بله 500 قطی بر میکشند.
1: 500 قطی.
4: بله.
1: سلامت باشید. به شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی و شنوندگان گرامی من سوال رو بار دیگر پیشنهادش میمدارم شما با دقت گوش بدید به سوال منطقی ما منطقا فکر بکنید با ما در تماس بشوید یعنی که اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید گفتیم اگر پنج ماشین در پنج دقیقه پنج قوطی بور بکشد صد ماشین در صد دقیقه چند قوطی بور میکشد شنوندگان گرامی پیش شنوندگان دیگر است رو میشنیم الو متاسفانم شنونده ما منتظر نشدن گوشی رو گذاشتن باقی نیست باز هم دیم بارا میتوانند در تماس بشوند و پاسخ خیش رو بگویند خوب اینجا شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشون 982 درود با شما نیز ما نمیتوانیم در این بخش با شما کمک بکنیم چون که تنها در همین بخش سوال های منطقی پیشنید شما میگردد بله میشنو شما رو
5: الو سلام علیکم مدینه
1: درود با شما هم
5: من مزفر
1: خیلی خوب میشنویم شما رو مروت رادیو خش رو پستر بکنید
5: پنج ماشین کوچی پنج ماشین یعنی گفته در 100 دقیقه چند قدر بار رو میکشد بفیرم 20 کوچی رو
1: 20 کوچی رو
5: بله
1: اگر پنج ماشین در 5 دقیقه پنج قطی بور بکشد صد ماشین در صد دقیقه چقدر قطی بور میکشد
5: صد ماشین در صد دقیقه صد تو
2: بله
1: صد تو
5: صد تو
1: سلامت باشید به شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی شما نیز از نزدیک رادیو خیش دور نروید خوب به شنونده گرامی سر میشنویم الو
6: السلام علیکم
1: درود
6: باشید از یادم شما روز بخیر
1: سلامت باشید میشنویم شما رو
6: با فکری من
1: کی هست از کجا زنگ
6: از نوای کوشانیان
2: خیلی خوب
6: با فکری من اینجا دقیقه یواط نمی شود چون اون کی 5 ماشین در 5 دقیقه این فکری من است

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.

0: وحدت آره آن با صد دشواری و مشکلات و پیچیدگی و سرگومی های زیاد به دست آمد. وحدت انا همین واژه چون مفهوم غلبه و ظفر در گوشمان زنگوله زد. زنگوله شادی، زنگوله هستی نو و احیای ملت تاجیک. سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ ملت تاجیک همچون روز وحدت ملی با حرفای زرین ثبت یافته است. این روز که برای خلق و ملت ما عزیز و مقدس گردیده است با آسانی به دست نآمده است. وحدت ملی دستاورد بزرگ است که ریشه های تاریخی دارد. در هر دور و زمان فرزندان بزرگ ملت آن را پایدار نگاه داشته قیمت و بزرگی آن را افزون گردانیدند. در زمان کیانیان جمشید، در زمان سامانیان اسماعیل سامانی از جمله اشخاص بودند که وحدت ملی را پایدار و برقرار نگه داشتند. در زمان ما چونین بخت بزرگ نصیب فرزند بزرگ ملت محترم امام علی رحمان گردید. قابل تذکر است که خلق خوشبخت تاجیک به پیشوای واقعی ملت محترم امام علی رحمان صاحب گردیدند و این انسان خیردمند شخصیت واقعا بزرگ در عرصه واقعه های سیاسی تلاش نموده در دوره مشکل همه مسئولیت را به ذمه خود گرفته بودند. مردم تاجیک طبیعتاً صلح دوست و صلح پرور بوده در لحظه های به حساس و تقدیرساز سیاست پیش گرفته راهبریت دولت را دستگیری نموده زندگی آسایشته و مهنت حلال را از جنگ و خصومت بالاتر می دانند. قدر و منزلت وحدت ملی را هر یک فرد ملت باید درک نماید و بهر پایداری آن همه روزه عمل کند. جشن وحدت ملی در برابر جشن استقلال برای ملت ما مرتبه و منزلت بلند دارد. وحدت ملی توانست که هم استقلال و هم ملت ما را از پراکندگی امین نگاه دارد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و در همه جا برای تقویت و رشد آن سهمگذار باشیم. امروز روز وحدت ملی را جشن میگیریم. زیاده است 12 ساله در مسیر زندگی مردم ما یک دوره معین تاریخی است که خلق تاجیک در این مدت امتحان سنگین را پس سر نمود. دستاورد و کامیابی خلق تاجیک آن است که توانست صلح و وحدت را حفظ نماید و مهمتر از همه آن را برای 10 ساله ها استوار سازد. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین می باشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرمان های خلقمان که با قلب پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. همدیاران عزیز، در ارتباط به نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی، ما با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم هم صحبت شدیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلمه عزیز، سرول روز به همایی ملت، روز وحدت ملی را برای شما مبارک باد میگوییم. سرول میگفتید که به نظر شما چون یک شهروند تاجیکستان وحدت ملی چیست و آن کی ماهیت خود را کسب کرد و در تشکل پدیده رسیدن به این سنه فرح بخش صلح دیر انتظار و وحدت ملی تاجیکان کدام عامل ها جایگاه کلیدی دارند. مرحمت.
2: تشکر زیاد. اگر ما امروز با واژه وحدت با محتوای این واژه مقدس وحدت یا که تا کدام اندازه در زندگی و در پیشرفت و در تعادل و در تحول و در سازندگی و در شکوفایی وحدت نقش محوری دارد، اگر فکرهای خود را ابراز نمایم، یک چیز را باید قید نمایم که پیش از همه هر یک انسان خودشناس و خود آگاه باید مفهوم وحدت را درک کند که وحدت چیست و تا کدام اندازه وحدت از سپیده دم تاریخ تا کنون برای خلق ما، برای شکل گرفتن ملت تاجیک، برای بقا و هستی این خلق، این ملت تا کدام درجه نقش گذاشت، اعتمادناک بود و تا کدام اندازه توانست که رسالت خود را اجرا کرد. و اینجا یک چیز را باید قید نمایم که وحدت این همزاد بشریت است، وحدت نیز همزاد انسانیت است. اگر از لحاظ اجتماعی و از لحاظ انسانی مفهوم وحدت یا فلسفه وحدت را ما تفسیر کنیم، وحدت این عامل عوض نشونده و بی‌زوالی هر یک خلق و دولت است. انسانیت در مرور زمانها و در طول تاریخ و در تمام مرحله های معین کننده قسمت خود فقط توانست که توسط وحدت هدف های پاک و محسومانه خود را در عمل تطبیق نماید. و از این رو من فکر میکنم که از وحدت بلندترین پایه نیست که در جهان، مازن همین وحدت است که انسانیت میتواند که زندگی شایسته داشته باشد، با هدف های پاک خود برسد. در یک دولت و در یک کشوری که امن و آسایشتگی و وحدت کامل است، تنها میتواند انسان سعادتمند باشد. وحدت ملی و وحدت همیشه مردم خواستار وحدت بود. در تفکر و در تشکل و در تینت خلق تاجیک همین مفهوم وحدت در همه حالت ها همیشه از خود درک میداد، چون یک عالی ترین شکل ایجاز اجتماعی در تفکر مردم همیشه وحدت از خود درک میداد. ولی با بعضی سبب ها، با بعضی عامل ها، چون که زندگی پدیده هست که هزاران حوادث آرا در خود دارد، حوادث های امحزن‌انگیز هستند، ام شادی ها ور و هم تقدیر ساز هستند و هم تقدیر شکن. خلاصا اینجا در بسیار عامل های ام سینی هستند، ام عقلی هستند، ام سیاسی هستند، ام اجتماعی هستند. ولی ما یک چیز را گفتن میتوانیم که امین جنگ تحمیلی خود یک سبق شد، یک سبق تحریفی که در حافظه تاریخی ما ابدیت از خود درک میداد. و در این روزها با خلق تاجیک متوج یک راهنمای بودند، یک پیشوای بودند، یک راهکشای بودند، یک مرد بودند، یک همگسار بودند که وای تو کی وای بتواند که از این جنگ شهروندی، از این تمام خسارات، از این دهشت ای خلق را نجات بخشد. و خوشبختانه در اجلسه 16 عالی شروع تقدیر ساز محترم امام علی رحمان که با عنوان رئیس همین شروع انتخاب کردید و بعدم در تاجیکستان عزیز ما مرحله های صلح از خود درک دادم. یکی از پدیده و یکی از بالاترین حجت تقدیر ساز همون دوره این و امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار زیادی ملی در تاجیکستان بود که 27 یونی سال 1999 به امضا رسید. و خوشبختانه مردم تاجیکستان عزیز ما سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وحدت کامل دارند و برای دوزن گسترش و تقویت بخشیدن این وحدت تمام تلاشای بی‌درنگ خیش را صرف میکنند.
1: تشکر زیاد معلمه عزیز. از گفته های شما برمی آید که وحدت ملی با رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان تاثیر زیاد گذاشته میگوننه معلمه عزیز.
2: بله بله، در حقیقت این شده ما باید یک چیز رو قید نماییم که موردی که در سیلک دیگر دولت ها تاجیکستان عزیز ما به عنوان یک کشور صاحب استقلال از خود درک داد و بعد از آنه که این جنگشون و جنگ تحمیلی سر زد، بزرگی و خدمت ماندگار و نقش مؤثر و میوری وحدت پیش از هم از آن عبارت بود که محض وحدت توانست که پایه های اولین استقلال را محکم نگاه دارد. محض وحدت یک میور شد، محض وحدت یک نهرو شد، ماز وحدت یک وسیله شد، یک وابسته شد که در گرد وحدت ملی تمام ҳаракатҳо, тамоми шахсиятҳо навобаста аз аҳдофи сиёсӣ, мавқеи иҷтимоӣ, мавқеи миллӣ ва мазҳабӣ ва динӣ дар гирди ана ҳамин меҳвари ваҳдати миллӣ ба гирди ҳам омаданд ва барои ҳимоят намудани арзишҳо ва суннатҳо ва урфу одатҳои миллии худ оғоз намуданд. ва албатта ин ваҳдат танҳо аст ки ва ваҳдат танҳо буд ки Тоҷикистон азизи мо дар ақсои ҷаҳон ба ҳайсияти як кишвари хеле мутамаддин аз ҳам лиҳоз ам аз иҷтимоӣ, ам аз лиҳози фарҳангӣ, ам иқтисодӣ тавонист ки мавқеъ ва манзалати худро шарофатмандона ҳимоят кунад, ҳифз кунад, шӯҳратосол шавад, шӯҳрат ёфта шавад. ин ҳама бузургиву ин ҳама нусратҳо аз баракати ваҳдати миллӣ аст.
1: шоири ширин калому зиндаёд устод Лоиқ Шералӣ аз нахустин қаламкашони тоҷик буд ки ваҳдати тоза падиди халқи маҳбуби хешро самимона шодбош гуфт ва ғазали тараббуниёт бо номи сулҳи деринтизор офарид ва ин аввалин шеъри намирандае буд ки дар васфи ваҳдат ва офарандагони он суруда шуд. яъне раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ бар диёри мо омад. ин гуфтаҳои Лоиқро чӣ гуна васф мекунед?
2: дар ҳақиқат ин як шаҳкори пурғановате аст ки аз тарафи устоди абарқудрат, абарнусрат ва абарзиндаи мо Лоиқ Шералӣ суруда шуд. дар ҳақиқат дар ҳамон рӯзҳои саҳбу сангину мотанзо ҳар як фарди тоҷик интизор буданд ба як қудрат, ба як шахсияти интизор буданд, ба як роҳнамоии интизор буданд. ва чуноне ки дар ин ҷо шоири бузург мегӯяд ки дар ҳақиқат як худованд дар сарнавишти ҳин миллат мури вафо зад, мури наҷот зад ва мардумро аз замин вартаи нобудиву вартаи ҳалокат наҷот бахшид. ва дар тақвияти ин шеъри бисёр бузурги шоирони ам адабиёти муосири мо ва ҳам гузаштагони мо ки ҳам ғазал сурудан ам чорпора сурудан дар бобати ваҳдату то кадом андоза бузургии ваҳдат ва ман дар як манзумаи худ ки ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Аҳрамон бахшидаам дар тақвияти ин мисраҳое ки шаҳкори пурғановат устод Лоиқ ҳастанд манам аз бузургӣ ву аз шарофати ин ваҳдати миллӣ ва ин қадамҳои нахустини пешвои муаззам чунин гӯштам ки чорагар бар мо туро чун чора кард, раҳм бар ин мардуми бечора кард. офтобе омади бо пайки нур абри ғамро нури ту садпора кард. сулҳу ваҳдат аз ту шуд ороста, зиндагӣ шуд хурраму пероста. номи ту дар кӯҳи иқболи ватан чун дуо аз ҷони мо бархоста. довари ҳақ кард зебо доварӣ, додат ин фарру шукӯҳи сарварӣ. боғи умрат то абад обод бод, мушк безу мушк хезу анбари пешво. ای سروری آزادگان از تو ملت بار دیگر یا جان. این دعا عرضی دل رودابه است ای خوجسته زنده و جاوید من. هر یک شاعر وظیفه دار است، رسالت هم بردوش دارد که از امون بزرگی، از امون روزهای خوب و خاطرمان و نجات بخش باید یادآوری کند و با آیندگان یک نگاشته های را باقی موند به همپان حافظه تاریخی که میتواند در آینده برانا یک دستور خدمت کند.
1: نقش زیویان، نقش قلمکشان در بهمایی وحدت ملی خیلی زیاد است. نقش ادیبان، نقش قلمکشان را در بهمایی ملی، در بهمایی وحدت ملی چگونه به حضور میکنید؟
2: درست قید نمودید که من فکر میکنم که یکی از مقدمترین، یکی از مقدسترین، یکی از مکرمترین و یکی از بهترین و بهترین موضوعی که در طول تاریخ هیچ گونه نتوانست که مرقی و منزلت خود را از سانه آفرینشگری و خلقیت براشه براند، این موضوع ترنم وطن، وطن دوستی، وحدتگرایی، صلح، ثبات و سوشتگی است. و خوب امروز ما اگر به یک ادبیات پرغنوات زمان معاصر اگر ما نظر اندازیم، از همان روزهایی که ما به وحدت ملی رسیدیم، به صلح و ثبات رسیدیم، اگر نقش زیاییان به ویژه نقش روش فکران شاعران بر کمال ما و مثل استاد گلرخسار، محمود قناعت، استاد کمال نصرالله، استاد نظام قاسم و دیگر دیگر ها همین استادانه که محمد غایب در اینجا بسیار در برای وحدت و وطن و از سرودند و دیگر شاعران بزرگ ما که هر یکان رو ما نمیتوانیم که تک به تکشان نامبر کنیم. من فکر میکنم که بسیار میوری است، بسیار مؤثر است، چرا که ما توانستن که همین دستاوردهای استقلال رو با همه آبادی و سازندگی هم در نصف و هم در نصف خوب قید نمودن، خوب ترنم کردن، خوب تجسم کردن که من فکر میکنم که این ماندگار است. و امروز من با امین شاعران جوان، شاعران قلمکش جوانی که با تازگی جدید به ادبیات وارد شدن یک پیام دارم که امروز ما جوانان باید ادامه دهنده انا عملهای ساله انا همین گذشتگان با استادان خود باشه، یعنی برای فردا آمدگان ما باید شعرهای خوبتر و وسیعتر و کاملتر و فرص مضمونتر بیافرین و به نسل آینده از خود یک سرمایه پرغناوت ماندگار و ارزنده را باقی گذاریم که من فکر میکنم که این رسالت است، این وظیفه است و این مسئولیت است که هم در نزد خلق و هم در نزد خداوند ما ابدیت این مسئولیت را بر ذمه داریم و باید به شایسته و ارزنده و پیروسته انجام بخشیده شود.
3: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.

در ارتباط به نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم شنیدید. شنواندگانی عزیز، روز وحدت واقعاً ایدی ملی است. وحدت اتحاد خلق و ملت ها در میان همه نعمت های بی نظیره که ملت تاجیک در طول تاریخ به دست آورده است، وحدت ملی جایگاهی مخصوص دارد. آن چون نگین انگوشترین دوران صاحب استقلالی توانست زندگی سرشار مهر و محبت و مهمتر از همه آزاد و صمیمی را به ملت بزرگ تاجیک تقدیم سازد. کل واقعه و رویدادهایی که در تاریخ این یا آن ملت و دولت به عمل می آیند و صحیفه صفتاً نوی را به آن وارد می سازند، از استقلال کامل دولتی، صلح و ثبات، وحدت و رضایت منشأ می گیرند و در رشد جامعه نقش مؤثر می گذارند. وحدت ملی سرچشمه اساسی بنیادکاری و سرجمعی و پیشبرد عاقلانه و عادلانه سیاست دولت بوده، در تاریخ ما تاجیکان برای به هم آمدن محافظت استقلال، طرح‌ریزی نظام حقوقی، شکلگیری اقتصاد ملی، تهیه نظام عدالت اجتماعی، حفظ و رشد فرهنگ پرغناوت، رشد علم و معارف و دیگر جنبه ها نقشی بی نظیر دارد. وحدت و صلح و ثبات جامعه که نادرترین دستاورد مردم کشور محسوب می‌یابد، گسترش داده شده ریشه های تاریخی و معنوی آن باز هم فراختر و استوارتر گردانیده می شود. عموماً هستی وحدت ملی ثابت نمود که راه انتخاب نموده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای رشد و پیشرفت جمهوری تاجیکستان یگانه راه درست بوده، آن را شهروندان دستگیری نموده برای تطبیق عملی آن کوشش و غیرت دارند. وحدت و یگانگی، بنیادکاری و سازندگی، پیشرفت و شکوفایی، شادی و فرح، شکرگزاری و سیاست صلح آفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شاهد روشن گفته های بالاست. باید در گفته، در نوشته، در سخنرانی، خلاص در همه وضع و حالت، یعنی به گفتار و رفتار و کردار، به سه ارزش عالی وطن، دولت و ملت ارج گذاریم. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان راه به سوی وحدت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.

0: дӯстони азиз, имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоби наҷиб аз садои ошно маслиҳат, як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. Мо шурӯъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед, бахше ки дӯст медоред.
1: ҳозирҷавоб,
2: бахши ҳозирҷавоб,
1: иштироки фаъол,
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо,
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозирҷавоб.
0: дӯстони азиз, медонед ки ин бахш бахши озмунӣ аст ва ҳар нафаре ки ба ду савол ҷавоби дуруст мегӯяд, соҳиби тӯҳфа мешавад. ман ба сами шумо мерасонам ки ҳамасола 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ қайд карда мешавад. саволҳое ки ин навбаъд пешниҳоди шумо мегардад, аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ин рӯз пешниҳод шудааст. ғолибонро тӯҳфаҳои хотиравӣ интизор аст. ман барои ҳамаи шумо барор мехоҳам ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед. саволҳо ҷолиб ва шавқовар ҳастанд. суоли аввал барои шумо чунин аст: маводи тиракунандаи асаб гуфта шумо чиро дар назар доред? маводи тиракунандаи асаб гуфта шумо, шунавандаои азиз, чиро дар назар доред? ҳар нафаре ки ба ду савол ҷавоб мегӯяд, аллакай ӯ соҳиби тӯҳфа мегардад. аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар 6 савол пешниҳод шудааст. саволҳо бисёр шавқовар ҳастанд, чун дар боло гуфтам ки ҳамасола 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ қайд карда мешавад. салому алайкум, шунавандаи аввал.
3: ваалайкум ассалом, ман гулнисо ҳастам.
0: хеле хуб, аз куҷо занг мезанед?
3: аз шаҳри
0: кулов. саломату сарбалан бошед, марҳамат. маводҳои тиракунандаи асаб гуфта шумо чиро дар назар доред?
3: маводи мухаддир, маводҳои масӯшкунанда.
0: боз чӣ?
3: мавод ҳама аз ин маводҳои масӯшкунанда дар дохил мешавад. маводи мухаддир мегӯянд, героин, никотин ва дигару дигар.
0: боз ягон иловаи дигар доред ё не?
3: ба ин гурӯҳҳо дохил мешавад. хай зиёданд ин
0: ҳамин шабу рӯз мардум чиро зиёдтар истифода мебарад? маводҳои нашадор ин қабул аст, аз ин боз дигар маводҳое ҳаст ки мардуми мо қариб одат кардаем ва ҳамарӯзаам истифода мебарад.
3: ба забони халқӣ гӯем банг мегӯянд, афён мегӯянд.
0: боз чӣ?
3: никотин мегӯянд. боз таблетикҳо баромадагие.
0: ягон иловаи дигар доред ё не?
3: иловаи дигар ҳамин ба забони рӯсӣ калян мегӯянд, бисёр розитар.
0: бале, сигорҳои электронӣ.
3: бале, калян мегӯянд ба забони лаҳҷавӣ.
0: ҳатто ҳамин мардуми мо зиёдтар аз чӣ истифода мебаранд? қариб ҳамарӯза дар мардҳо ва гоҳ-гоҳ дар занҳо ман шунидам ки истифода мебаранд.
3: ман ба ҳайси ман ба духтур кор мекардам, ози кор намекунам, ан ба шунидамам хели ҳамин.
0: ҳатто нос, сигор.
3: бале, инҳоам дохил мешаванд.
0: дохил мешаванд, бале. як саволи дигар.
3: бале.
0: сабабгори бемории эввалӣ чӣ аст?
3: сабабгори бемори
0: эввалӣ, ҳамин гуна ном аст. беморӣ веперҳо гуфтанӣ. не, сабабгори бемории эввалӣ чист? мо болотар дар саволи аввал буд ҳамин ҷавоб.
3: ҳамин маводҳои мухаддир албатта, маводҳое ки матуш мекунанд ва ҳамин ба майнаи сар таъсир мерасонанд, ҳаминҳо ҳастанд.
0: аз коргардон Алишер Шералиев хоҳиш мекардам рақами телефони ҳамин шунавандаро бигиранд, дастрас кунанд. мо ҳатман баъд аз ҷамъбасти ҳамин бахш муайян мекунем ғолибонро. ман исори ташаккур мегӯям барои шумо ва коргардонҳо рақами шуморо бигиранд. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои иштирокатон. дӯстони азиз, сабабгори бемории эввалӣ чӣ аст? шунавандаи дигар бошад мо мешунавем, аммо аз Алишер хоҳиш мекардам ки рақами ҳамин шунавандаро шумо бигиред. ҳатман мо дар тамос хоҳем шуд. марҳамат дӯстони азиз, шумо бояд занг бизанед. 227-6152 227-6172 рақамҳои студияи мо. ассалому алайкум.
4: алло.
0: бале.
4: ассалому алайкум.
0: ассалому алайкум.
4: من میخواستم سوالتون رو یک بار دیگه تکرار میکردم.
0: سببگوری بیماری اولی چیست؟ بیماری و پرهور نام دارد.
4: بیماری چی؟ و پرهور؟
0: بله.
4: این سیگاری الکترونی.
0: سیگاری الکترونی؟
4: بله.
0: شما از کجا زنگ میزنید؟
4: من از شهر دوشنبه.
0: از شهر دوشنبه. نامتون؟
4: مفتونه.
0: مفتونه، برای شما آفرین. واقعا درست است، این سیگاری الکترونی است. یک سوال دیگر، کدام نمود ورزش با پورگی سیگار کشی را از بین میبرد؟ یک ورزش بسیار معمول است. یک چند ورزش معمول است که نفرایی که بسیار سیگار استفاده میبرند، اگر به همین نمودهای ورزش مشغول شوند، میتوانند که از سیگار کشی آنها از بین رود.
4: دویدن، فوتبال.
0: باوری دارید؟
4: بله.
0: اگر اونایی که حالا ما رو میشنوند بسیار سیگار میکشن، اگر با همین دو نمود ورزش مشغول شوند، سیگار کشی اونها از بین میرود.
4: از بین خیر، ورزش کردن اگران بعد اکنون دارم نمیرد و میرد.
0: یعنی اویسویسه مرحله با مرحله.
4: بله بله.
0: واقعا درست است. یک هفکوی برای شما از علیشهر خوش میکردم که انامین رقم شنوانده رو بگیرد. ما بعد از انجام بخش ازمونی حوزی جواب با شنوانده در تماس میشویم. رقم رو علیشهر بگیره. سلامت باشه. تشکر میگم برای شنوانده. اکنون برای اونهایی که حالو ما رو نوکک میشنوان توجه کنید. بوری اول، کدام سال روزی بین المللی مبارزه بر ضد نشه‌مندی و گردش غیر قانونی مواد نشه‌دار قید کرده شده است؟ کدام سال؟ مرحبا دوستان عزیز، کدام سال بوری اول روزی بین المللی مبارزه بر ضد نشه‌مندی و گردش غیر قانونی مواد نشه‌آور یا نشه‌دار قید کرده شده است؟ 227-61-52 227-61-72. اکنون دوستان عزیز، این سوال ها از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور پیش بینی شده است. ما در بخش آزمونی حاضر جواب استفاده میبریم. هر نفری که به یکون مشکلی با دو سوال جواب میگوید، علاقه غالب و صاحبی چی میشود؟ توفه. این توفه از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور پیش بینی میگردد. و همین خاطر شما بسیار فعال باشید. اونایی که میخوان اشتراک کنند باید زنگ بزنند. شرط هم این است که شنونده با ما باید تماس بگیرد. باری اول، کدام سال روزی بین المللی مبارزه بر ضد نشه‌مندی و گردش غیر قانونی مواد نشه‌دار قید کرده شده است؟ اینجا من رو میارم با صحیفه پیامک‌ها. از این شنونده خواهش میکردم اگر مایل خواهشتون باشد شما زنگ بزنید. باید شرط هم این است. این شنوانده ما برای ما سلام میفرستد. یک شنوانده دیگر اصرار مینداری کرده است. یک شنوانده دیگر می نویسد که سلام به شما، صدای شما رو شنیدم، خیلی خرسند شدم، می خواهم از فریدون خورشید یورک جان همین گونه ترانه پخش گردد. سلامت باشید. کارگردان ما بین و بعد میگیرد. سرودی درخواستی از فریدون خورشید یک ترانه آماده بکنید. علیشهر ما حتما برای شنوانده پیشنهاد میکنیم. سلام و درود به شما، با کارگردان شما. شما رو با اهل اویله همون گوش داریم. یک سرود از فخریدین ملک پخش میکردید. با دوستم سعید جعفر میباشم. سرای بانو مخلصی شما هستم همیشه با برنامه شما. حالا ترانه درخواستی از فریدون خورشید در نوبت است. زنگ تلفنی است. علی شیر سلام علیکم.
5: الو سلام علیکم، روز بخیر.
0: روز بخیر، سلامت باشید. مرحمت.
5: تشکر زیاد. فکر میکنم سال 1989 سال.
0: سال
5: 1989.
0: 89. خیلی قریب آوردید اما افسوس. سلامت و سربالا باشید. ایسار سپاس میگم با این شنوانده. شنوانده ای دیگر رو ما انتظار میشویم دوستان عزیز. مرحمت. همون شنوانده ای که از شهر کلوب تماس گرفتن، اگر با همین سوال جواب داشته باشم بسیار نوران و نور میشود. ما شما رو گوش میکنیم.
6: الو.
0: بله.
6: السلام علیکم.
0: سلام علیکم.
6: آقای فیروز، 1993.
0: 1993؟
6: یا 93، 94 هم خیلی.
0: متاسفانه دوستان. سپاس میگم برای شما. اکنون شنونده دیگر رو منتظر میشویم کی با این سوال جواب دارد. مرحمت. شنونده که از شهر کلوب تماس گرفتن، اگر جواب داشته باشن ما شما رو خواهیم شنید. چونکه شما علاقه به یک سوال جوابی درست گفتید، با در دویم سوال کمی در موندید. اگر به همین سوال جواب بگوید، نوران آلو نور خواهد شد، شما کاملا صاحب توفا میگردید. سرودی در خصوصی رحمان جوابتون درست است، ایسوری سپاس میگویم. سرودی در خصوصی از فریدون خورشید اگر اموده باشد ما گوش میکنیم. 61 هفته جوابتون درست است و ترانه رو میشنویم.

0: دوستان عزیز خسته نباشید. چند لحظه دیگر با شما هستیم در برنامه دور سفره صدای دوشنبه. برای خوشی شما یک دو لطیفه نمکین پیشنهاد می‌گردد در بخش یک تبسم. بعدا می‌گذاریم به بخش سرود برای شما.
1: برای دوزنگی قانون چهل جزا میدید؟
2: قانون را نمیدانم او، لیکن جزای سخترین این است که دوزنه صاحبی دو خوش دامن میشه.
3: همسایه افندی گیلکونان گفت. افندی، آمی خری شما هر بیگا به خونه ما در آمده بیزار کرده است. آخرتان را بسته مانید نمیشود. افندی زود به خرش نگاه کرده گفت. هوی خری بیعقل، با تو چند بار گفتم که به خانه دوستی خود بسیار مرو، هرچند که عزیزی عاقبت خار شوی.
4: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدم بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
0: این تنها برای خوشی و فراغت شما بود دوستان خوبی من، اونایی که حالا ما را مستقیما میشنوند. اکنون بیاید میگذاریم با بخش سرود برای شما. دو ترانه که شما از ما درخواست کردید، یکی گروه اقبال، دیگری منیژه دولت و کی را شنیدن میخواهید؟ فقط زودتر جانبداری کنید از هنرمندی پسندیده خود و ترانهش را گوش کنید. بفرمایید.
5: الو، سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
5: انتخاب من گروه اقبال.
0: گروه اقبال سلامت باشید. بیاید شنونده های خوبی ما امکانیت برای دیگر شنونده ها یا بنویسید یا زنگ بزنید داده باشین تو دیگر رو هم پیوست شوند. یک شنونده میگوید راستی همین قدر زنگ زدم مونده شدم در همین برنامه، بختی من آمد نکرد که نکرد که نکرد. سلام علیکم.
6: الو،
0: لبای.
6: سلام فیروز جان. سلام، روز بخیر شادی باشد. من اینجا دولت را انتخاب نمایم.
0: سلامت باشید مادر عزیز، تشکر برای انتخابتون. مرجان گروه اقبال را انتخاب میکند و این شنونده ما مینویسد که قیام الدین چقلزاده یادشان گرامی، لطیفه های واقعا نمکین دارم. بله، سرای منیژه دولت را انتخاب کرده. سلام علیکم.
7: الو، سلام علیکم.
0: سلام،
7: من پرنه هستم از نایه حسین، انتخابی من منیژه دولت را.
0: سلامت باشید، یک جان سپاس، رحمت کلام که ما رو میشنوید با ما هستید. شنونده دیگری ما برای ما سلام گرم و جوشان روان کرده است و انتخاب من منیژه دولت و 41-11. سلام علیکم.
8: سلام علیکم اکاشر جان، من منیژه دولت را انتخاب میکنم.
0: سلامت باشید، تشکر میگم برای شما. گروه اقبال بخوند. شنونده ما میگوید اومدن شما بخیر، منیژه دولت را بخوند. رحمان میگوید بله.
9: سلام علیکم، انتخاب من منیژه دولت را.
0: سلامت باشید. یک شنونده ما ایسار سپاس و میناداری منیژه دولت تو را انتخاب کرده است. چند لحظه دیگر با شما هستیم. سلام علیکم.
10: سلام علیکم کثیر جان.
0: درود با شما.
10: سلامت باشین. انتخاب میکنم منیژه دولت تو را، اگر غالبیت به دست بیاره اینا میبخشم به انیسا جان.
0: سلامت باشید. یعنی مخلصان منیژه زیادتر و پیشرفتر هستند. اما علی شیر میگوید که یک دقیقه دیگر برای مخلصان گروه اقبال ما امکانیت میدیم. سلام علیکم.
11: سلام علیکم فیروز جان.
0: سلام، سلامت باشید مادر عزیز. رحمت،
11: من انتخاب میکنم منیژه دولت و خدا نگهبان است.
0: سلامت باشید، تشکر. یک شنونده دیگری ما هم مینویسد که منیژه دولت و بخواند. واقعا این هنرمند هنرمندی دوست داشتنی است. چند سال باز روی صحنه نیست، اما ترانه هایش در خزینه طلایی حفظ می شوند. ما از رودش استفاده می بریم. سلام علیکم.
12: سلام علیکم.
0: درود به شما.
12: منیژه
0: دولت و یک نفر دیگر می نویسد که گروه اقبال بخواند. از ولی جان عزیزوف نیز یک ترانه اگر پخش شود، نوران علو نور دلبری چلکاکول باشد باز خوبتر. کارگردان ما بینوباد میگیرد. سلام علیکم.
13: علیکم السلام فیروز جان، خوب هستین؟
0: سلامت باشین.
13: آباد باشین، آباد باشین. سرودی منیژه دولت و انتخاب میکنم، سرودی پدرش.
0: تشکر میگم برای شما. اکنون علی شیر یک ترانه میگوید که جذابتر انتخاب کردم از منیژه دولت و چون شنوندهها камакак фароғат дошта бошанд, камакак хушӣ дошта бошанд. Бисёри аз кор баромадан, дар роҳ ҳастанд, хаста шуданд. Акнун хастагии онҳоро мо бо ҳамин тарона, бо ҳамин суханҳои хуб бояд чӣ кор кунем? Бароварда гирем. як нафар менависад ки барнома тамом мешавад, ман зиқ мешавам. зиқ нашавед, фардо боз ҳамин вақту соат барнома ҳаст. Алишер Шералиев дар барномаи консертии дилангез аз гурӯҳи Иқбол ва Валиҷон ҳатман тарона пешниҳод кунед. Салом алайкум, охирин шунаванда.
14: Салом алайкум, акай Фирӯз. мо манижа давлатро интихоб
0: мекунем. пас якҷо гӯш мекунем. тарона аз манижа давлатро ва коргардон буд Алишер, ман Фирӯз. то фардо, хайр, дӯстони азиз.

سامیان ارجمند می توان باری دیگر ابراز داشت که ساحه علم و معارف کشور چون یک ساحه کلیدی در تامین رشد باثبات و دورنمای امید بخش خلق و ملت تاجی نقش خود را گذاشته استاده است. اکنون تنها آن جهت مسئله باقی می ماند که تمام اهل جامعه به قدر این تلاش ها و تصمیم ها رسیدگیری نمایند. مخصوصا پدر و مادران در حاشیه غمخاری های دولت و حکومت مسئولیت تربیه فرزندانشان را بیشتر احساس نمایند. در راه تربیه مثبت و ثمره‌بخش فرزندان قدم زدن آنها این موجب بنیاد جامعه استوار و سالم است که این هدف و معنی از مضمون پیام پیشوای ملت بیرون می آید.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم. هر هفته از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: السلام علیکم هموطنان عزیز شنوندگان صدای دوشنبه مخلصان برنامه خنده هم داروست. اگر خواهی نکو باشی نکو باش، همیشه راست قول و راست گو باش. با مهربانی اینک برنامه را پیشکشی شما میگردانیم، چنانه که امینیم و میخواهیم در اول یک سرودی تر و تازه را یعنی با آواز زنده همراه ظفر جان پیشکشی شما گردانیم. ولی قصه ای را باید فراموش نکنیم که در وقتی خوندن ما شنوید و طاقت کنید، چون که زاغ در گلگشت بلبل قرقر میکند.

0: من با این دختری دهاتی گردیدم حیران واس من رامی جان
1: خوشتامنم آمد و گفت که تو بسیار بچه با استعداد بوده ای حاضره زمان ده داماد ارزنده یافتن مشکل خواستگارات هم فیرستان ما راضی انا همین خیلی دختر پیشکش کردند و سونیان یک بقا دو سرکه سه قچقار قلین گرفتند باز برای مادرش حق شیر هم طلب کردن عجایب دختر با نیستگین و شیری گاو بوز کلون میکنند و باز حق شیر گفتنی گرم بوده است برای پدرش هم حق چیز طلب کردن نیخوای فهمو آکو پدران هم حق دارن انا در خونه ما داوتا سر شد بعد سر شد داوتا

هر یک فردی بیدار دیلی جامعه، هر یک شهروندی باننگ و ناموسی تاجیکستان که برایش وطن و سرزمین اجدادی قدر و منزلت دارد، باید صلح و وحدت را چون گوهرکی چشم حفظ کرده برای آبادی و پیشرفت کشور جهد و تلاش نماید. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.